Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Kotimaisen tanssimusiikin.

0: Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.
1: Radio Pommi soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaan.

Mistä vai onko pelkoni harhaa, vain siruja sisällä pään? Ja onko paikkani tässä?

0: Hanna Ekola tässä, hei. On aina yhtä iso ilo avata Radio Pooki. Sieltä kuulet kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Saunatakki tanssit Pookissa joka lauantai 4-6. Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: Radio Pooki.
1: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.

Tuotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Tuotipuksut. Ja kauppa käy.

0: Radio Pooki.
1: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
0: Radio Pooki.
2: Kaikki kukkii nopeasti, maa, ruoho, ohra, vai.

0: Radio Pooki.
1: Jos saan harvennuspuukaupasta 30 000 euroa, niin paljonko 5% korkotuotto oikein on? K kertaa P kertaa T jaettuna 12 kuukaudella on... miten se kaava oikein meni?
2: Stora Ensolta saat nyt kesäharvennuspuukaupasta 50% ennakkona, plus tähtitilillä 5% koron. Ota yhteyttä ja anna meidän laskea metsällesi paras tuotto. Etuvoimassa 16.10. asti. Storaensometsä.fi.
3: Onnea yli 5-vuotiaan Mercedeksen omistaja. Nyt autosi määräaikaishuolto valtuutetussa Mercedes-Benz-merkkihuollossa alkaen 199 euroa. Samalla saat maksuttoman mobiililiikkuvuusturvan. Katso lisää ja varaa aika mercedes-benz.fi/ekohuolto.
4: Tämä on laihialainen poreallas. Emme suosittele. Sen sijaan suosittelemme Aresso ulkoporeallasta. Aresso on tyylikäs ja helppokäyttöinen. Se rentouttaa koko perheen vuoden jokaisena päivänä. Tule ojanrautaan, tutustu Aresso ulkoporealtaisiin ja löydä oma mallisi nyt kampanjahintaan. Perille toimitus ympäri Suomen. Ojanrauta.
5: Syksy on täällä. Aika taikoa kesän kuvat muistoiksi. Tallenna parhaat hetket kuvatuotteisiin edullisesti.

0: Tilaa 27. syyskuuta mennessä ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
1: Metsän omistaja, onko taimikonhoitosi taimissa? Oikea-aikainen taimikonhoito tarkoittaa jopa 40% enemmän tuottoa, monimuotoisuutta unohtamatta. Oma metsänhoitoyhdistyksesi auttaa.

Radio Pookin kanavaääni tässä terve. Otathan Pookin sometilit seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja TikTokista.

0: Radio Pooki. Uudet Masked Singer Suomen hahmot hyppäävät taas esiin.
1: Yksi, kaksi, kolme!
0: Hurmaava Krista Siegfrieds liittyy mukaan etsivistöön.
2: Mä syön mun taikahattuni, jos tää ei on.
0: Luvassa on jälleen toinen toistaan ilmiömäisempiä paljastuksia.
3: Kuka hän on ja mitä kieltä mahtaa puhua hän?
0: Masked Singer Suomi. Lauantaisin 7:30, 3. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
5: Mut sä et sen verran kermuttelisi, että sä sateen sitä kentällä meidän muutenkaan.
6: Ei, kyllä nimenomaan sateessa haluan päätä golfia. Ja tykkään myös uida ukkosella.
5: Se on muuten, se on ihana.
6: Miksi mä menisin pelaa sateella?
7: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
8: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
9: Raahen motokafeessa hurjat syyshulinat. Loput veneet, perämoottorit, ruohonleikkurit, mopot, moottoripyörät, asusteet poistohinnoin. Ja maksuaikaa jopa 140 kuukautta.
10: Koneet joka tarpeeseen. Raahen motokafe.
11: Ostaessasi nyt normaalihintaiset silmälasit, saat toisen linssin kaupan päälle.
12: Fenno Optiikka. Optiaika Järvelä, Oulainen, Ylivieska, Sievi, Nivala ja Haapajärvi.

0: Radio Pooki.
1: Isä.
2: Niin?
1: Meillä olisi yksi juttu, aika iso.
2: Niin?
1: Jännittää sanoa tää.
2: Sä oot raskaana. Musta tulee ukki.
1: Ei. Isä, ei.
3: Jos se on vaikeaa, kysy takausta pankilta. Älä isältä. Garantia asuntolainatakaus. Mahdollistaa asunnon oston, jos tarvitset lisävakuutta. Lue lisää. Asuntolainatakaus.fi.
4: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
5: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
4: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
5: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
4: No niinpä niin.
6: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi. scanoffice.fi.
7: Uudet Masked Singer Suomen hahmot hyppäävät taas esiin.
8: 1, 2, 3!
7: Hurmaava Krista Siegfrieds liittyy mukaan etsivistöön.
9: Mä syön mun taikahattuni, jos tää ei ole.
7: Luvassa on jälleen toinen toistaan ilmiömäisempiä paljastuksia.
10: Kuka hän on ja mitä kieltä mahtaa puhua hän?
7: Masked Singer Suomi. Lauantaisin 7:30, 3. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
11: Portion Boys. Benjamin. Arttu Viskari. Suvi Teräsniska. Festerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027.
7: Nokia Areena. Perjantaina 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.
12: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.

0: Radio Pauki.
1: Kun sanoin, että rakastan sinua, valehtelin. Sillä tunnen paljon enemmän kuin rakkautta sinua kohtaan. Vaikka kaikki muut jättäisivät sinut,

0: keke. Yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedäks, tyhmäksi kuin saapas.
1: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
2: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
3: Mä en tiedä, mitä tässä pitäisi tehdä.
4: Hetkinen.
5: Suomen älyttömin julkis. Torstaisin 8:00. 1. lokakuuta alkaen. MTV Katsomossa ja MTV Kolmosella.
6: Tämä on Laihialainen Boreallas. Emme suosittele. Sen sijaan suosittelemme Aresso Ulkoboreallasta. Aresso on tyylikäs ja helppokäyttöinen. Se rentouttaa koko perheen vuoden jokaisena päivänä. Tule Ojanrautaan, tutustu Aresso ulkoporealtaisiin ja löydä oma mallisi nyt kampanjahintaan. Perille toimitus ympäri Suomen. Ojanrauta.
7: Raahen motokafeessa hurjat syyshulinat. Loput veneet, perämoottorit, ruohonleikkurit, mopot, moottoripyörät, asusteet poistohinnoin. Ja maksuaikaa jopa 140 kuukautta.
8: Tulet joka tarpeeseen. Raahen motokafe.
9: Ökkakone.
10: Metsän omistaja, onko taimikonhoitosi taimissa? Oikea-aikainen taimikonhoito tarkoittaa jopa 40% enemmän tuottoa, monimuotoisuutta unohtamatta. Oma metsänhoitoyhdistyksesi auttaa.

0: Radio Pooki.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Tervetuloa Kimanttia podcastiin. The one and only, the captain, Alexander Barkov.
4: Ai että kiitos. Iso kunnia olla mukana.
2: Kimanttia. Legendaariset tietopankit NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
6: Ostaessasi nyt normaalihintaiset silmälasit, saat toisen linssin kaupan päälle.
7: Fenno Optiikka. Optiaika Järvelä, Oulainen, Ylivieska, Sievi, Nivala ja Haapajärvi.
8: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedäks tyhmäksi kuin saapas.
9: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
10: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
11: En mä tiedä, mitä tässä pitäisi tehdä.
12: Hetkinen.
13: Suomen älyttömin julkkis. Torstaisin 8:00. 1. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
14: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1 000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

Oliko pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

Kuulepa rakas, omaa pikku murmeli. Miten ois? Aletaanko tiistaina taas vähän soppailee? Pookissa ois puotipuksut. Ostat, myyt tai vaihdat. Puotipuksut. Radio Pookissa tiistaisin ja lauantaina.

0: Radio Pooki.
1: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
2: Mä oon Oolin Vekessä.
1: Mä. Hajautatko ollenkaan?
2: Kuuntele, veli. Veketupla juusto ja vekekerroksia.
1: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
2: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille.
3: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedäks tyhmäksi kuin saapas.
4: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
5: Hei! Miten ihminen voikin olla tyhmä?
2: Mä tiedän, mitä tässä pitäisi tehdä.
6: Hetkinen. Suomen älyttömin julkkis. Torstaisin 8:00. 1. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
7: Eräässä Tjäreborgin lomahotellissa on kotiin lähdön aika.
8: Ota kiinni, jos saat.
9: Ei taas.
8: Ei haloo, tule takaisin.
7: Varaa talven paras loma nyt ja säästä jopa 200. Tjäreborg. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
10: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelet plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
11: Kotona nikkarointi on ihan parasta. Tarvitpa mitä tahansa puutavaraa, osoite on sama. Tervetuloa palvelevaan K-Rauta Ojan Rautaan.

0: vielä annat vielä.
1: Radio Pooki.
2: Jos saan harvennuspuukaupasta 30 000 euroa, niin paljonko 5% korkotuotto oikein on? K kertaa P kertaa T ja 12 kuukaudella on... miten se kaava oikein meni?
3: Stora Ensolta saat nyt kesäharvennuspuukaupasta 50% ennakkona, plus tähtitilillä 5% koron. Ota yhteyttä ja anna meidän laskea metsällesi paras tuotto. Etuvoimassa 16.10. asti. Storaensometsä.fi.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Mulla on 8-pack, eikä ole lainkaan peräpukamia.
7: 8-pack perseessä.
6: No itse asiassa.
5: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lata appikaupastasi.
4: R-A-Y-O. Radio.
8: Syksy on täällä. Aika taikoa kesän kuvat muistoiksi. Tallenna parhaat hetket kuvatuotteisiin edullisesi. Tilaa 27. syyskuuta mennessä ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
9: Oui, oui, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.
10: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille

0: Radio Pooki.
1: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedäks tyhmäksi kuin saapas.
2: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
3: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
4: Mä en tiedä, mitä tässä pitäisi tehdä.
5: Hetkinen.
6: Suomen älyttömin julkis. Torstaisin 8:00. Ensimmäinen lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
7: Äiti?
8: Niin?
7: Ei ku, ihan vaan...
8: Mitä? Mikä?
7: Ei siis mitään ihmeellistä.
8: No, mihin se liittyy?
7: Kotiin.
8: Mitä? Etekö ette ole eronnut?
7: Äiti, ei!
9: Jos se on vaikeaa, kysy takausta pankilta, älä äidiltä. Garantia asuntolainatakaus. Mahdollistaa asunnon oston, jos tarvitset lisävakuutta. Lue lisää. Asuntolainatakaus.fi.
10: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
11: Metsän omistaja. Onko taimikonhoitosi taimissa? Oikea-aikainen taimikonhoito tarkoittaa jopa 40% enemmän tuottoa, monimuotoisuutta unohtamatta. Oma metsänhoitoyhdistyksesi auttaa. Yeah. MHY.fi.
12: Raahen motokafeessa hurjat syyshulinat. Loput veneet, perämoottorit, ruohonleikkurit, mopot, moottoripyörät, asusteet poistohinnoin. Ja maksuaikaa jopa 140 kuukautta.

0: Radio Pooki.
1: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
2: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
1: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
2: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
1: No niinpä niin.
3: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
4: Portion Boys, Benjamin, Arttu Viskari, Suvi Teräsniska, Westerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027. Nokia Areena, perjantaina 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
7: Sä et sen verran kermaperistä, että sateessa kentällä meidän muutenkaan.
8: Ei, kyllä nimenomaan sateessa haluan pelata golfia. Ja tykkään myös uida ukkosella.
7: Se on muuten, se on ihana.
8: Miksi mä menisin pelaa sateella?
6: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lata appikaupastasi.
5: R-A-Y-O. Rayo.
9: Onnea yli 5-vuotiaan Mercedeksen omistaja. Nyt autosi määräaikaishuolto valtuutetussa Mercedes-Benz-merkkihuollossa alkaen 199 euroa. Samalla saat maksuttoman mobiililiikkuvuusturvan. Katso lisää ja varaa aika mercedesbenz.fi/ekohuolto.
10: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: tarvitse main.
1: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Omankylän kaupasta.
2: Jos saan harvennuspuukaupasta 30 000 euroa, niin paljonko 5% korkotuotto oikein on? K kertaa B kertaa T jaettuna 12 kuukaudella on... miten se kaava oikein meni?
1: Stora Ensolta saat nyt kesäharvennuspuukaupasta 50% ennakkona, plus tähtitilillä 5% koron. Ota yhteyttä ja anna meidän laskea metsällesi paras tuotto. Etuvoimassa 16.10. asti. Storaensometsä.fi.
3: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
4: Näe, kun aiempien kausien suurmestaritähdet palaavat kartanolle kisaamaan.
5: Tämä on suurmestari comeback.
4: Mukana ovat Kiti Kokkonen.
6: Nyt sieltä tuli reikäpää.
4: Eero Ritala.
7: Ja voi todistaa olevansa älykäs.
4: Jenni Poikelus.
8: Mitä?
4: Miika Nousiainen.
9: Noi kumihankatkin nauraa sulle.
4: Sekä Iina ja Minka Kuustonen.
10: Se on kertonut muille, eikö oppi?
4: Suurmestari comeback alkaa torstaina 9:00 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
11: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelet plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.

0: Radio Pooki.
1: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
2: Onnea yli 5-vuotiaan Mercedeksen omistaja. Nyt autosi määräaikaishuolto valtuutetussa Mercedes-Benz-merkkihuollossa alkaen 199 euroa. Samalla saat maksuttoman mobiililiikkuvuusturvan. Katso lisää ja varaa aika mercedes-benz.fi/ekohuolto.
3: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedäks tyhmäksi kuin saapas.
1: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
2: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
3: Mä en tiedä, mitä tässä pitäisi tehdä.
4: Hetkinen.
5: Suomen älyttömin julkis. Torstaisin 8:00. 1. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
6: Hankit näkee uuden lämpöpumpun.
7: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
6: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
7: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti 20 vuotta.
6: No niinpä niin.
8: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi. scanoffice.fi.
9: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
10: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1 000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista

0: Sunnuntai huomenta Pookista. Kello on 12 minuuttia vaille 10. Headbärin Tommi täällä. Pookin taajuuksilla tätä sunnuntaipäivää viettää sun seurassa kello 15 asti. Se on 27. syyskuuta, Vesan nimipäivä. Onnea päivän sankareille. Toivet ja terveiset Radio Pookissa 12.3. Sitten voi onnitella ja lähetellä terveisiä. Tämä aamupäivä mennään hengellisten ohjelmien merkeissä. Seuraavaksi lähdetään Radio Pyhäkouluun. Ja 10:ltä kuullaan messu Kemin kirkosta. Mutta Pyhäkoulun aiheena. Joskus meillä kaikilla on suruja ja huolia. Jotkut niistä pystymme ratkaisemaan itse, mutta joskus tarvitsemme ulkopuolisen apua. Saila Luukkonen Oulun tuomiokirkkoseurakunnasta kertoo Radio Pyhäkoulussa Jumalan huolenpidosta.
1: Tämä on Radio Pyhäkoulu. Tervetuloa mukaan!
2: Hei! Hyvää sunnuntai-aamua ja tervetuloa Radio Pyhäkouluun. Minun nimeni on Saila Luukkonen ja työskentelen Oulun tuomiokirkkoseurakunnassa diakonissana. Työssäni saan auttaa ihmisiä. Joskus meillä ihmisillä on murheita. On tärkeää, että saamme kertoa huolemme ja surumme toiselle. Joskus yhdessä keksitään ehkä ratkaisukin huolen aiheeseen. Taivaan isä on ajatellut, että seurakunta on kuin perhe, jossa saamme jakaa elämän asioita toistemme kanssa, niin iloja kuin surujakin. Onko sinulla joskus ollut paha mieli, tai oletko ollut huolissasi jostakin? Minä ainakin olen. Uskon, että meistä jokaisella on joskus murheita. Raamatussa, Matteuksen evankeliumissa, Jeesus opetti ihmisiä ottamaan oppia taivaan linnuista. Mitäköhän hän tarkoitti? Oletko joskus katsellut taivaalla lentäviä lintuja? Ne näyttävät lentävän taivaan tuulissa huolia vaille. Minäpä kerron sinulle tarinan eräästä pienestä varpuspojasta, joka oli aina huolissaan kaikesta, vaikka Jeesus oli sanonut, että taivaan linnut ovat huolettomia. Olipa kerran pieni varpuspoika pesässä toisten varpuslasten kanssa. Sitä huoletti monenlaiset asiat. Riittäisikö ruoka tai oppisikko se lentämään? Maailma tuntui varpuspojasta hirveän suurelta ja se huolissaan ajatteli, että varmasti eksyisi eikä löytäisi ikinä kotiin. Kuitenkin illalla pesässä oli turvaisaa. Isä kokosi poikaset ympärilleen ja kertoi suuresta isästä, joka loi koko maailman ja kaiken mitä siinä on, sekä auringosta ja tuulesta ja kaikesta mikä on tärkeää tietää. Pikkuvarpuset kuuntelivat tarkkaavaisina, mutta varpuspoika oli niin huolissaan, ettei se muistanut kuunnella isää. Kun varpuspoika kasvoi isommaksi ja rohkeammaksi, se kohtasi uudenlaisia vaaroja. Kerrankin varpushaukka syöksyi pellolla aivan varpusta kohti, mutta se selvisi. Talvella lumi peitti maan ja pensaat pehmeän kimaltelevaan vaippaan. Lammikot ja purot jäätyivät. Kaikkialla oli kylmää. Varpuspoika oli varma, ettei mistään löytyisi enää ruokaa ja vettä, mutta kuitenkin pihalla oli lammikko, joka ei jäätynyt ja josta se sai juoda. Ja lapset ripottelivat hangelle leivän muruja. Kaikki varpuset lehahtivat parvena niitä syömään. Keväällä kaikki nuoret varpuset lentelivät onnellisina ja esittelivät taitojaan. Nuori varpuspoika oli suruissaan siitä, ettei kukaan tyttövarpunen varmaan huolisi sitä. Niin varpuspoika lensi murheissaan perimmäiseen omenapuuhun yksikseen. Mutta kuinka soma tyttövarpunen siellä olikaan. Chirp, sanoi tyttö ujosti. Piip, piip, sanoi varpuspoika, ja enää se ei ollutkaan huolissaan. Rakentaisitko pesän minun kanssani, se kysyi tyttövarpuselta. Tyttövarpunen nyökkäsi, ja niin heistä tuli oikein onnellisia yhdessä. Varpuspoikaa kyllä huoletti, ettei tarpeeksi turvallista pesäpaikkaa löytyisi, mutta tyttö Varpunen näytti tuoksuvan omenapuun, johon kukaan ei ollut vielä rakentanut. Pian pesässä oli 4 munaa, joita tyttö Varpunen ylpeänä hautoi. Varpuspoika oli nyt ylpeä isä Varpunen. Sillä oli paljon huolia. Ovatko munat varmasti turvassa? Entä jos kissa löytää pesän? Tai puu kaatuu? Ja miten saan suuren perheeni ruokituksi, kun poikaset kuoriutuvat? Mikä hätänä, kujersi Kyyhkynen Varpuselle. Koko maailma on huolia täynnä, vastasi Varpunen. Kroo, etkö ole kuullut suuresta isästä, joka on luonut meidät? En tainnut kuunnella, sanoi Varpuspoika. Suuri isä loi sinut, Kyyhkynen selitti. Hän pitää sinusta huolen, hän tietää koko elämäsi. Niinkö, sanoi Varpuspoika, kerro lisää, nyt kuuntelen tarkasti. Kyyhkynen kertoi suuresta isästä, joka loi koko maailman ja kaiken mitä siinä on, sekä auringosta ja tuulesta ja kaikesta muustakin, mikä on tärkeää tietää. Se kertoi vuoden ajoista ja siitä, miten elämä syntyy ja kasvaa. Vielä se kertoi, että suuri isä tuntee jokaisen luomansa olennon ja huolehtii niistä kaikista. Seuraavana aamuna koko elämä tuntui jotenkin helpommalta. Pesässäkin tapahtui jotakin. Poikaset kuoriutuvat, emo Varpunen huudahti. Voi, sanoi varpusisä, eikä ollut enää yhtään huolissaan. En millään malta odottaa, että saamme nähdä poikasten kasvavan ja opettaa niitä lentämään. Minä kerron niille suuresta isästä, joka loi maailman ja joka pitää huolen varpusistakin. Minun poikasteni ei tarvitse olla huolissaan. Niin se levitti siipensä ja lensi onnellisena taivaalla. Sen pituinen se. Raamatussa, Matteuksen evankeliumissa, Jeesus kertoo Jumalan huolenpidosta näin. Älkää huolehtiko turhaan, katsokaa taivaan lintuja, ne eivät kylvä tai kokoa satoa. Kuitenkin taivaan isä antaa niille ruokaa. Olettehan te arvokkaampia kuin linnut. Älkää siis murehtiko, mitä syötte ja juotte. Katsokaa kukkia, eivät ne kehrää lankaa tai ompele vaatteita. Kuitenkin ne ovat kauniimpia kuin kuningas Salomo koreissa vaatteissaan. Jos Jumala näin huolehtii kukista, jotka kuihtuvat pian, totta kai hän huolehtii teistä. Älkää siis huolehtiko, mistä saisitte vaatteet. Teidän taivaallinen isänne tietää, että te tarvitsette ruokaa ja vaatteita. Etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja toteuttakaa Jumalan tahtoa, niin te saatte kaiken, mitä tarvitsette. Älkää siis huolehtiko huomispäivästä, se pitää kyllä huolen itsestään. Kullekin päivälle riittävät sen omat murheet. Kiitos kun kuuntelit. Hiljennytään vielä yhdessä radiopyhäkoulun lopuksi rukoukseen. Kiitos taivaan isä, että pidät meistä huolta tänäänkin. Siunaa meitä kaikkia. Aamen.

0: Tämä oli Oulun seurakuntien pyhäkoulu.
1: Kiitos kun kuuntelit.
2: Kiitos, että viihdyit radiopyhäkoulumme parissa. Mielenkiintoista kuunneltavaa löytyy myös Oulun seurakuntien uusista podcasteista, jotka ovat osoitteessa oulunseurakunnat.fi/podcast.
3: Sittenpä siirretään lähetys tuonne Kemin kirkkoon. Sieltä kuullaan tämän sunnuntain messu. 18. sunnuntai helluntaista messun toimittaa Veijo Lohiniva. Avustavana pappina on Elina Iisakka ja kanttorina Aki Tyni. Noita virsiä mulla ei tässä valitettavasti ole noita virsiä tuohon messuun, mutta pistetäänpä lähetys nyt sitten käyntiin tuolta Kemin kirkosta seuraavaksi. Itse asiassa tässä näkyy muuten nyt nämä virret, eli ensimmäisenä virrestä 186. Ensimmäisestä neljänteen, siis virrestä 186, 1-4, tämän jälkeen 705, eli 705, sitten 133, 133, tämän jälkeen 185, eli 185, sitten on vuorossa 229, 229. Tämän jälkeen virrestä 932. Toinen ja kahdeksas säkeistö. Virrestä 932. Ja lopuksi virrestä 329. Ensimmäinen, toinen ja viides säkeistö. Eli lopuksi virrestä 329. Ensimmäinen, toinen ja viides säkeistö. Nyt lähetys siirtyy Kemin kirkkoon.
4: Ja tämähän kuullaan myös tällä kertaa Radio Pookissa, joten tervetuloa myös sinne radioiden ääreen. Ja tämä on myös seurattavissa live-lähetyksenä Kemin seurakunnan YouTube-kanavalta ja nettisivuilla olevan linkin kautta. Meillä tässä tämänkertaisessa messussa on seuraavat virret. 186. 705, joka on synnin tunnustus, 133, 185, 229, 932 ja 228 ehtoollisvirsinä. Ja lopuksi on sitten ylistysvirtenä 329, josta säkeistyt 1, 2 ja 5. Näillä mennään tänään ja toivotaan sitä, että taivaan isä tulee siunaamaan meidän messun täällä tänään ja antaa meille luvan levätä Herran armossa. Sitä me tarvitaan joka päivä. Mutta kun aloitetaan alkuvirrellä sinne.

0: Tosiaan, me eletään nyt 18. sunnuntaita helluntaista. Ja meillä tämän sunnuntain teemana on kristityn vapaus. Tästä teemasta kirkkokäsikirja toteaa seuraavaa. Usko Kristukseen vapauttaa ihmisen perustamasta elämänsä omien tekojen, perinnäissääntöjen ja toisten ihmisten mielipiteiden varaan. Kristus päästää seuraajansa vapauteen ihmisten asettamista rajoituksista, mutta sitoo heidät totuuteen ja rakkauteen. Kristuksen rakkaus näyttää suunnan kristityn elämälle, teoille ja valinnoille. Tässä se minusta on erittäin hyvin kiteytetty tämä teema, että miten se tulisi ilmetä. Usko Kristuksen vapauttaa meidät tämän maailman kaikenmoista säännöistä, pikkutarkoista semmoisista, vähän niin kuin Jeesuksen aikana olivat nämä fariseukset laatineet niitä perinnäissääntöjä, joita oli aika raskas noudattaa. Kevä mahdottomuus. Kristus halusi silloin antaa levon vapautuksen kaikista tämmöisistä ihmisten tekemistä kahleista. Mutta toisaalta siihen sisältyy myös se, että kun me ollaan vapaita, niin me ollaan saatu sitten myöskin tämmöinen rakkaus ja armo osaksi. Ja sen tulisi kyllä sitten vaikuttaa meidän suhtautumisessa lähimmäiseen luontoon kaikkeen. Haastavia asioita ei voi mitään, mutta me ollaan vajavaisia ja onneksi meillä on mahdollisuus pyytää syntejä anteeksi.
1: Rakkaat kristityt, Herra, meidän Jumalamme, asuu korkeudessa ja pyhyydessä, mutta hän on myös lähellä niitä, joilla on särkynyt sydän ja murtunut mieli. Koska olemme tulleet hänen eteensä, tunnustukaamme hänelle syntimme ja syyllisyytemme, synnin tunnustuksen 705 sanoi. Armollinen Jumala, tunnustan edessäsi, että synti on sitonut minut, enkä kykene vapauttamaan itseäni. Olen rikkonut pyhää tahtoasi vastaan ja torjunut käskyesi siunauksen. Sinä näet kaiken väärän, senkin, mitä itse en näe. Armahda minua, poikasi Jeesuksen Kristuksen tähden. Kaikki valtias, armollinen Jumala on suuressa laupeudessaan armahtanut meitä. Poikansa Jeesuksen Kristuksen tähden hän antaa meille synnit anteeksi ja lahjoittaa elämän ja autuuden. Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän.

0: Opeta meille hänen esimerkkinsä avulla kuuliaisuutta sanallesi. Vapauta meidät toimimaan rakkauden mielellä ja torjumaan kaikki, mikä sitoo meidät tahtosi vastaisiin asenteisiin ja elämäntapaan. Kuule meitä poikasi Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme tähden. Seuraavaksi siirrymme sanalliseen osioon ja saamme kuulla Jumalan sanaa.
1: Ja ensimmäinen lukukappale on Aamoksen kirjasta 105. Herra Jumala Sebaot sanoo näin. Minä vihaan teidän juhlianne, minä inhoan niitä. Minä en voi sietää koko juhlakokouksianne. Kun te tuotte minulle polttouhrejanne ja ruokauhrejanne, minä en ota niitä vastaan. Juottovasikoihin, joita te tuotte ateria uhriksi, minä en katsahdakaan. Vie pois minun luotani virsiesi pauku. En halua kuulla sinun harppujasi helinää. Mutta oikeus virratkoon kuin vesi, ja vanhurskaus kuin ehtymätön puro. Tämä on Jumalan sana.

Uuden testamentin teksti on kolossalaiskirjeestä sen toisesta luvusta. Kukaan ei saa tuomita teitä siitä, mitä syötte tai juotte, tai miten noudatatte juhla-aikoja ja uudenkuun ja sapatin päivä. Ne ovat vain sen varjoa, mikä on tulossa. Todellista on Kristuksen ruumis.

Teidän voittajan palkintoanne ei saa riistää teiltä kukaan, joka nöyryttää itseään kieltäymyksin, vajoaa näkyihinsä ja palvoo enkeleen. Sellaisen ihmisen tekevät hänen omat tyhjät ajatuksensa ylpeäksi, eikä hänellä ole yhteyttä Kristukseen, päähän, joka huolehtii koko ruumiista ja pitää sitä nivelten ja jänteiden avulla koossa, niin että se kasvaa Jumalan tarkoittamalla tavalla. Jos kerran olette yhdessä Kristuksen kanssa kuolleet pois maailman alkuvoimien ulottuvilta, miksi yhä käyttäydytte tämän maailman mukaisesti ja alistutte sellaisiin sääntöihin kuin älä tartu, älä maista, älä kosketa? Tämä kaikkihan koskee sellaista, mikä käytön jälkeen häviää. Kysymys on vain ihmisten käskyistä ja opeista. Nämä omatekoista hurskautta, nöyryyden harjoitusta ja ruumiin kurittamista vaativat käskyt tosin näyttävät viisailta, mutta todellisuudessa ne ovat arvottomia ja tyydyttävät vain ihmisen ylpeyttä. Tämä on Jumalan sana.

Nousemme seuraavaksi kuulemaan tämän päivän evankeliumia Markuksen 2. luvun jakeista 18-22.

Johanneksen opetuslapset ja fariseukset paastosivat. Jeesukselta tultiin kysymään, miksi sinun opetuslapsesi eivät paastoa, kun kerran Johanneksen opetuslapset ja fariseusten opetuslapset paastoavat. Jeesus vastasi, eivät kai häävieraat voi paastota silloin, kun sulhanen vielä on heidän kanssaan. Niin kauan kuin sulhanen on heidän joukossaan, he eivät voi paastoa. Vielä tulee sekin aika, jolloin sulhanen on poissa, ja silloin, sinä päivänä he paastoa. Ei kukaan ompele kutistamattomasta kankaasta paikkaa vanhaan viittaa. Silloinhan vanha vaate repeää uuden paikan vierestä, ja reikä on entistä pahempi. Eikä kukaan laske uutta viiniä vanhoihin leileihin. Silloinhan viini rikkoo ne, ja sekä viini että leilit menevät hukkaan. Ei, uusi viini on laskettava uusiin leileihin. Tämä on pyhä evankeliumi. Näin siis kuului Markuksen evankeliumiteksti. Ja ennen kuin menen siihen vielä palaamaan, niin aloitan tämän tämmöisellä laulutekstillä, jonka ehkä joku tunnistaa. Tämä liittyy tämän päivän teemaan. Ensi säteitään aamu antaa, jälleen kullaten taivaan rantaa. Hymyn lämpöisen meistä jokainen nähdä saa. Säteet kuivaa taas nurmen nukkaa, samoin pientä kuin suurta kukkaa. Yhtä paljon saa päivää paistattaa koko maa. Siis saa olla tärkein sun mielestäs työs, jos arvostat toisia myös. Mitä teetkin sen oikein kun teet, ota huomioon toisten tunteet, koita ymmärtää myöskin ystävää heikompaa. Olet osanen suuren rattaa, niin kuin toisetkin tahtomattaan. Siksi kannustain auta muita vain eteenpäin. Liityt kohtalon suureen kulkuun, kerran koskikin taipuu sulkuun. Et sä halventaa muita miettein saa itsekään. Näin tämmöinen johdan tähän. Ehkä monikin tunnisti. Veksi Salmihan siinä oli tehnyt tekstin ja Toivo Kärki oli säveltänyt tuon Anna Kukkien Kukkien laulun, jonka Markku Aro aikanaan tulkitsi. Tässä laulun tekstissä viitattiin, niin kuin tämän päivän teemassakin, siihen, että millaisia me olemme ihmisiä. Suhteessa toinen toisiimme, suhteessa luomakuntaan. Se on haastava kysymys. Ainakin itsestä tuntuu, että se on semmoinen ihmisenä olemisen probleema. Miten me kyettäisiin elämään oikein? Sillä tavalla, että se kirkastaisi Jumalan kunniaa. Että me ei oltaisi välinpitämättömiä Jumalan sanalle. Tässä evankeliumin tekstissä Jeesus oli opetuslasten kanssa koolla. Ja siinähän sanotaan, että Jeesukselta tultiin kysymään, miksi sinun opetuslapsesi eivät paasto? Ja Jeesushan vastasi, fariseukset aina yrittivät saada Jeesusta satimeen. Mutta kerta toisensa jälkeen Jeesus osasi antaa heille sen verran sanallisesti takaisin, että jäivät sanattomaksi. Ja Jeesushan tässä toteaa, että ei häävieraat voi paastota silloin, kun sulhanen vielä on heidän kanssaan. Jeesushan käytti aika paljon
voi sanoa melkein pääsääntöisesti vertauskuvallista sanontaa. Ja tässähän hän tarkoitti niin kuin itseään, että kun hän on tavallaan täällä nyt niin kuin ikään kuin sulhanen, niin ei silloin häävierat voi paastota. Hän tarkoitti tällä tietenkin opetuslapsia. Silloin on aika, ettei paastota. On tärkeämpäkin tekemistä. Mutta tulee aika, jolloin sulhanen, eli tässä tapauksessa Jeesus tarkoitti itseään, on poissa. Niin silloin on aika toisenlaiseen elämään, ja sinä päivänä he paastoa. Jeesus oli aina tällaisia perinnäissääntöjä vastaan, ja kuten tuossa alussa totesin, niin fariseukset olivat kehittäneet siitä oikein sääntöpykälä viidakon. Ja tavallaan ne perinnäissäännöt ikään kuin jo syrjäyttivät muun muassa Mooseksen kirjat ja muutkin profeetan kirjat, mitä olivat siihen aikaan jo kirjoitettu. Eli heillä oli näistä perinnäissäännöistä tullut semmoinen elämän A ja O, joka oli kaikkein tärkein. Ja he pitivät tarkasti silmällä sitä, että muutkin ihmiset niitä noudattivat. Ja niin kuin Jeesus jossakin kohtaa sanoo myös, että heille oli tärkeintä se, että ihmiset kiinnittävät heihin huomiota ja arvostivat tai ainakin kunnioittavat heitä, että he yrittivät olla semmoisia oikein porskaita uskovia ja he halusivat sen näyttää myös kaikille. Mutta Jeesushan vastusti tällaista ja hän sanoi, että se on semmoista oman kunnian etsimistä. Että se ei ole Jumalalle otollista ollenkaan, jos me yritämme tehdä sillä lailla, että meidän oma kunnia tulisi ja semmoinen teot ja saavutukset tulisivat ihmisten eteen ja ihmiset kunnioittaisivat meitä sen takia. Jeesus oli kaikkea tällaista vastaan. Jeesus halusi vapauttaa ihmisen kaikesta turhasta krääsestä, mitä elämän aikana tulee. Enkä tarkoita tällä mitään fyysistä tavaraa, vaikka siinäkin on joskus ihan aihetta siivota kaappeja ja varastoja. Mutta hän tarkoitti sitä sillä, että meidät on vapautettu elämään ihmisinä vapaasti kristittyinä. Ja vielä lainaan tässä, kun tuli sopivasti mieleen edellisen vuosikerran teksti, jossa Paavali kirjoittaa Galatalaiskirjan 5. luvussa näin. Koska me uskosta olemme saaneet hengen, odotamme hartaasti, että toivomme toteutuisi ja me saavuttaisimme vanhurskauden. Kristuksessa Jeesuksessa on yhdentekevää, onko ihminen ympärileikattu vai ei. Ainoa tärkeä on rakkautena vaikuttava usko. Näin siis Paavali, ja tämänkin päivän tekstikappaleessa tuli paljon sitä esille, että suhde Jumalaan ei perustu siihen, että me tekisimme jotakin mukamas Jumalalle kunniaa olevaa asiaa, noudattaisimme tiettyjä sääntöjä. Ennen vanhaan saattoi olla semmoisia syntilistoja. No, ne onneksi ovat historiaa. Enkä tällä tarkoita sanoa sitä, etteikö syntiä ole. Syntiä on. Se on kaikki semmoinen välinpitämättömyys, jota me tänäkin aikana edustamme suhteessa toisiin, suhteessa kumppaniin, suhteessa luomakuntaan. Syntiä on. Ja uskoisin, että tässäkään Suomen vajavaisessa luterilaisessa kirkossa ei vielä syntiä ole poistettu. Synti pitää sanoa synniksi, ja näin on. Mutta siinä on vaan se, että kun me kaikki olemme syntisiä, ja jokainen synti on Jumalan edessä samanarvoista. Meidän on hankala ja aika vaarallistakin lähteä siksi tuomitsemaan toista jonkun syömisen, juomisen tai elämäntavankaan takia. Nämä ovat semmoisia asioita, että pitää olla armollinen lähimmäiselle, niin kuin Jeesus meitä opetti. Tulee mieleen sekin, kun Jeesusta oltiin kertomassa siitä, että yksi nainen oli, Maria oli avionrikkoja ja
Hänet hän piti kivi. No, mitä Jeesus siihen sanoi? Se kivittää, joka on synnit. Yksi kerrallaan kaikki lähtevät sieltä pois. Jeesus sanoi, että näetkö miten kävi? Mene ja äläkä enää syntiä tee. Se on haastava asia tämä ihmisenä oleminen. Me ollaan lankeavia ja Jeesus ymmärsi sen. Saattoi olla, että tämä Maria teki vielä toisen kerran, lankesi samaan rikkomukseen. Mutta me langetaan joka päivä. Eikä suomalaisten ja ehkä monien muidenkin ihmisten helmasyntin on kateus, ahneus, vallanhimokin, vaikutusvalta yleensä asioihin. Nämä ovat syntiä myöskin. Siinä missä monet muutkin. Meidän pitää sanoa synti synniksi ja todeta se, niin kuin tuossa profetiatekstissäkin oli, että niin kuin tämmöiset ulkonaiset muotomenot, ne eivät ole tärkeitä, vaan tärkeitä on sitten se, että me opetellaan tekemään hyvää, opetellaan oikeudenmukaisuutta ja puolustetaan sorrettuja. Oli ne sitten minkä maalaisia, minkä rotuisia tahansa. Tätä Jumala haluaa sanassaan meille opettaa. Ei sitä, että me pikkutarkasti pyrittäisiin tiettyjen sääntöjen avulla täyttämään meidän mieleiset vaatimukset, joilla me uskotaan pääsevämme Jumalan valtakuntaan. Jumalan valtakuntaan me päästään vain ja yksin ja ainoastaan armosta ja Kristuksen sovintoveden kautta. Aikanaan tämmöinen vanhempi kirkkoherra, Lauritsalan kirkkoherra, veli Valio Kaukovaara kirjoitti tästä hääjuhla-asiasta näin. Se ei ole vain kuvapuhetta, vaan todellisen tilanteen ilmaus. Missä ihminen saa omakseen Jeesuksen vapahtajanaan, siellä syntyy ilo. Sitä kokenut ihminen ei noudata kristillisiä tapojakaan kuin orjakahleita kantain. Pääasiana pysyy kuitenkin aina se, että uskon kautta säilyisi sydämen salattu elämä Kristuksen kanssa Jumalassa. Silloin usko yhdistää Kristukseen ja uskon hedelmänä kasvaa rakkaus, joka yhdistää lähimmäiseen. Tällöin eivät kristilliset tavat ole itsetarkoitus, saati sitten ansio tai pelastuksen perusta. Niitä noudatetaan, että uskonelämä saisi tarpeellisen jokapäiväisen ravinnon ja siitä hedelmänä kasvaisi rakkautta, joka aina kyselee ja etsii, miten voisi palvella lähimmäistä tässä muuttuvassa maailmassa. Näin siis kirjoitti aikanaan Lauritsalan kirkkoherrana ja lainirovastina ollut veli Kaukovaara. Ja tämä on minusta mielestä ajankohtainen tänäkin päivänä. Meidän täytyy rukoilla Jumalalta viisautta, Pyhän Hengen viisautta, että me osaisimme elää oikein kristittyinä. Ei fariseusten tavoin, vaan armahtavana ja rakkautena, mutta kuitenkin, että me ei hyväksytä ihan mitä tahansa. Siihenkin Raamattu kehottaa, että me toteutamme rakkautta ja oikeudenmukaisuutta, emmekä hyväksi käytä ketään missään asiassa, emmekä panettele. Tähän Raamattu meitä kehottaa, niin kuin tässä teksteissäkin on käynyt ilmi, ja koko Raamatussa yleensä. Me ihmiset ollaan vajaavaisia, eikä näitä asioita ole aina helppo noudattaa. Mutta kuitenkin me voimme rukoilla niihin Jumalalta apua, että me osaisimme elää kristittyinä ja että me kuoltaisi hengellisesti. Me tiedämme, miten uskonelämää hoidetaan. Se on seurakuntayhteys, mikä toteutuu täälläkin kirkossa. Ja sitten tietenkin myös siellä netissä totta kai. Rukous,
sydämen puhetta Jumalan kanssa ja toisaalta sitten Jumalan sanan kuuleminen. Ja aikanaan Martin Luther totesi tästä Jumalan sanan kuulemisesta näin, että kaikki se on tärkeää, mikä kirkastaa Kristusta. Eli meidän tulee ajatella monia elämän haastekysymyksiä niin, että miten Kristus menettelisi tässä asiassa. Silloin me ollaan aika hyvillä vesillä. Tällaisia tuli mieleen tästä tämän päivän teemasta. Ja me nousemme seuraavaksi tunnustamaan yhteisen uskon. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiinnaulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhän yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän.

Rukoilkaamme. Taivaallinen Isä, me kiitämme sinua uuden elämän ihmeestä ja kasteen lahjasta. Siunaa Jesper Juhani Pekkasta ja Ilona Maria Tuulikki Välimaata, jotka kasteessa on otettu Kristuksen omaksi ja seurakuntamme yhteyteen. Anna seurakunnan olla heille vapahtajan sylinä ja hengellisenä kasvupaikkana. Auta heidän vanhempiaan ja kummejaan rakastamaan heitä ja luomaan heille turvallinen koti. Laupias Jumala, sinä annat elämän ja asetat päivillemme määrän. Olet kutsunut keskuudestamme pois seuraavat seurakuntamme jäsenet. Maija-Liisa Ollikaisen 96 vuoden iässä, Raili Ruonalan 94 vuoden iässä, Saara Sirkka Liisa Erholtsin 90 vuoden iässä, Eila Kaarina Laineen 78 vuoden iässä, Esko Johannes Alahäivälen 73 vuoden iässä ja Mauri Kalevi Peterin 61 vuoden iässä. Yes.

Me kiitämme sinua armostasi ja rakkaudestasi, jota olet osoittanut heille. Uskomme heidät sinun haltuusi. Ole lähellä surevia omaisia ja tuo lohdutuksesi heidän elämänsä. Taivaallinen Isämme, kuule meitä, kun rukoilemme yhteisten asioiden ja lähimmäistemme puolesta. Laupias Jumala, sinä olet Kristuksessa vapauttanut meidät synnin, pelon ja kuoleman vallasta. Kiitämme sinua siitä vapaudesta, jonka lahjoitat meille armossasi. Auta meitä käyttämään vapauttamme rakkauteen, toinen toistemme palveluun ja lähimmäistemme parhaaksi. Siunaa hiippakuntamme piispaa, Jukka Keskitalo ja seurakuntamme työntekijöitä, luottamushenkilöitä ja kaikkia vastuunkantajia. Siunaa jokaista seurakuntalaista hänen tehtävässään ja kutsumuksessaan. Siunaa seurakuntamme, kirkkomme ja koko kristikunnan lähetystyötä ja kirkkojen avustustoimintaa. Rohkaise ja vahvista niitä, joita sorretaan ja vainotaan Kristuksen nimen tähden. Raivaa esteet evankeliumisi tieltä, niin että kaikkialla maailmassa kaikuisi ilosanoma Kristuksesta ja hänen voitostaan. Katso maailman puoleen, joka kaipaa rauhaa. Sinä näet, miten kriisit ja sodat repivät kansoja ja syöksevät ihmisiä hädän ja turvattomuuden valtaan. Sinä kuulet kärsivien ihmisten ja koko luomakunnan huokaukset. Armahda maailmaasi, armahda meitä. Siunaa Isän maatamme ja kansaamme. Varjele meitä kaikesta pahasta. Siunaa maamme päättäjiä ja kaikkia, joille on uskottu vastuuta. Anna heille viisautta, oikeudenmukaisuutta ja rohkeutta toimia heikoimpien parhaaksi. Kiitämme sinua kodeistamme, perheistämme ja kaikista läheisistämme. Siunaa lapsiamme ja nuoriamme ja varjele heidän kasvuaan. Osoita heille tehtävä ja paikka tässä maailmassa. Tuomme eteesi kaikki heidät, jotka kantavat raskaita taakkoja. Sairaat, yksinäiset, surevat, työttömät, köyhät ja heidät, joiden usko on koetuksella. Anna heille toivoa, lohdutusta ja auttajia heidän rinnalleen. Erityisesti rukoilemme niiden puolesta, joiden asiat nyt hiljaisuudessa tuomme sinun eteesi.

Taivaallinen Isä, sinä lähetit poikasi avaamaan meille tien ikuiseen elämään. Auta meitä elämässä ja kuolemassa turvautumaan hänen armoonsa. Kun lähtöhetkemme tulee, ota meidät luoksesi taivaan kotiin, jossa saamme ylistää sinua ikuisesti. Seuraavan virren aikana keräämme kolehdin. Kolehti kerätään ilmastokriisin vaikutusten, kuten ilmastopakolaisuuden ja aliravitsemuksen vähentämiseen Tansaniassa ja Nepalissa Suomen lähetysseuran kautta. Kolehtiin voi osallistua myös Mobile Payn kautta. Lyhyt numero ja QR-koodi ovat nähtävillä kirkon pääsisäänkäynnin yhteydessä. Thank you.

Totisesti on oikein ja arvollista, että me kiitämme sinua aina ja kaikkialla. Pyhä Herra, kaikkivaltias Isä, iankaikkinen Jumala, Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme kautta. Hänessä sinä olet ilmaissut rakkautesi ja kirkkautesi. Sinä lähetät yhä seurakunnalle palvelijoita rakkauden työhön, jotta kirkkosi voisi julistaa suuria tekojasi. Me kiitämme sinua tästä taivaan lahjasta ja laulamme sinulle ylistystä enkelien ja kaikkien pyhien kanssa.

Pyhä Isä, koko luomakunta ylistää sinua, kaiken elämän antaja. Sinä et hylännyt luotujasi synnin ja kuoleman valtaan, vaan lähetit ainoan poikasi ihmiseksi pelastamaan meidät. Me kiitämme sinua lunastuksesta, jonka olet valmistanut meille hänen täydellisellä uhrillaan ristin puussa. Hän maksoi velkamme ja teki rauhan sinun ja meidän välille. Herramme Jeesus Kristus, sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän, siunasi, mursi ja antoi sen opetuslapsilleen sanoen, ottakaa ja syökää, tämä on minun ruumiini, joka annetaan teidän puolestanne, tehkää se minun muistokseni. Samoin hän otti maljan, kiitti ja sanoi, ottakaa ja juokaa tästä te kaikki. Tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka vuodetetaan teidän puolestanne syntien anteeksi antamiseksi. Niin usein kuin te siitä juotte, tehkää se minun muistoksi. Me riemuitsemme kaikesta siitä, mitä poikasi on puolestamme tehnyt, ja vietämme tätä pyhää ateriaa, jossa tulemme osallisiksi lunastuksen salaisuudesta. Me muistamme hänen kuolemansa, ylösnousemustaan ja taivaaseen astumistaan. Me odotamme hänen paluutaan kirkkaudessa.

Lähetä pyhä henkesi siunaamaan meitä, että ottaisimme uskossa vastaan poikasi ruumiin ja vereen. Yhdistä meidät häneen ja toisiimme. Auta meitä antamaan itsemme eläväksi uhriksi Kristuksessa, sinulle kiitokseksi ja kunniaksi. Hänen kauttaan, hänen kanssaan ja hänessä kuuluu sinulle kaikkivaltias Isä, pyhän hengen yhteydessä, kunnia ja kirkkaus aina ja ikuisesti. Seuraavaksi rukoilemme yhdessä Jeesuksen meille opettaman Isä meidän rukouksen. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.

Jeesus sanoo, tulkaa minun luokseni, kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat. Minä annan teille levon.

Me olemme ottaneet vastaan Herran Jeesuksen Kristuksen. Hän varjelkoon meidät iankaikkiseen elämään.

rukoilkaamme. Taivallinen Isä, me kiitämme sinua ehtoollisen lahjasta, jolla vahvistat uskoamme sinuun. Kiitämme sinua pyhästä hengestäsi, jonka annat meille tehtäviimme kirkossa ja maailmassa. Kiitos, että lähetät väkeä elokuvaan.

ottakaa vielä vastaan Herran siunaus. Herra siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä. Herra kirkastakoon kasvonsa teille ja olkoon teille armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa teidän puoleenne ja antakoon teille rauhan Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.

0: No niin, messumme on tullut päätökseen ennen kuin lähdettiin, niin muutama ilmoitusluontoinen asia. Ensi viikon torstaina kello 18 kokoontuu nuorisotilassa Raamattupiiri Peija Papin johdolla. Ja ensi sunnuntaina Mikkelin päivänä vietämme perhekirkkoa kello 15 Kemin seurakuntakeskuksessa normaali aamumessun lisäksi. Sinne ovat tervetulleita kaikki lapsiperheet vauvasta vaariin. Kiitos kun olitte mukana täällä kirkossa kuin radion ja netin kautta mukana olleille. Lähtekää rauhassa, palvelkaa Herraa ja toinen toistanne iloinen. Ja kahviakin meillä siellä on tarjolla.
1: Messu kuultiin Kemin kirkosta siinä tänä sunnuntaina. Sen toimitti Veijo Lohiniva, avustavana pappina oli Elina Iisakka ja kanttorina Aki Tyni. Kuuntelet Radio Pookia 11.25 kellossa tällä hetkellä ja Heidparin Tommi täällä sunnuntaita viettää Pookin taajuuksilla kohti kolomia mennään. Jatketaanpa nyt sitten musiikin voimin tavattomasti tuonne 12 ja 12 uutisista starttaa sitten tämänpäiväiset toiveet ja terveiset. Voit toki jo tässä vaiheessa pistää oman toivelaulusi ja mahdolliset terveiset tai onnittelut tekstiviestillä tulemaan Pookin tekstarinumeroon 17106. Siis 17106. Viestihinta on 4,5 euroa, 160 merkkiä kohti. Ja tuossa 12 jälkeen vastailen myöskin studion puhelimme, eli 12 jälkeen voi myöskin soitella numeroon 0700 392 111. Nyt jatketaan 12 uutisiin musiikilla.

0: Radio Pooki.
1: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
2: Bro,
3: kun markkina heilu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
1: Hold up, puhutko edelleen Hesburgerista?
3: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
4: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedäks tyhmäksi kuin saapas.
5: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
6: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
7: Mä tiedän, mitä tässä pitäisi tehdä.
8: Hetkinen.
9: Suomen älyttömin julkkis. Torstaisin 8:00. Ensimmäinen lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
10: Jos saan harvennuspuukaupasta 30 000 euroa, niin paljonko 5% korkotuotto oikein on? K kertaa B kertaa T jaettuna 12 kuukaudella on... miten se kaava oikein meni?
11: Stora Ensolta saat nyt kesäharvennuspuukaupasta 50% ennakkona, plus tähtitilillä 5% koron. Ota yhteyttä ja anna meidän laskea metsällesi paras tuotto. Etuvoimassa 16.10. asti. Storaensometsä.fi.
12: Onnea yli 5-vuotiaan Mercedeksen omistaja. Nyt autosi määräaikaishuolto valtuutetussa Mercedes-Benz-merkkihuollossa alkaen 199 euroa. Samalla saat maksuttoman mobiililiikkuvuusturvan. Katso lisää ja varaa aika mercedes-benz.fi kautta ekohuolto.
13: Syksy on täällä. Aika taikoa kesän kuvat muistoiksi. Tallenna parhaat hetket kuvatuotteisiin edullisesti. Tilaa 27. syyskuuta mennessä ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. iFlor.fi.
9: Näe, kun aiempien kausien suurmestaritähdet palaavat kartanolle kisaamaan.
14: Tämä on suurmestari comeback.
9: Mukana ovat Kiti Kokkonen.
15: Nyt sieltä tuli reikäpää.
9: Eero Ritala.
16: Voi todistaa olevansa älykäs.
9: Jenni Poikelus.
17: Mitä?
9: Miika Nousiainen.
18: Toi kumihankatkin nauraa sulle.
9: Sekä Iina ja Minka Kuustonen.
19: Se on kertonut muille, eikö oppi?
9: Suurmestari comeback alkaa torstaina 9:00 MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.

0: Radio Pooki. Uudet Masked Singer Suomen hahmot hyppäävät taas esiin.
1: 1, 2, 3!
0: Hurmaava Krista Siegfrieds liittyy mukaan etsivistöön.
2: Mä syön mun taikahattuni, jos tää ei ole.
0: Luvassa on jälleen toinen toistaan ilmiömäisempiä paljastuksia.
3: Kuka hän on ja mitä kieltä mahtaa puhua hän?
0: Masked Singer Suomi. Lauantaisin 7:30, 3. lokakuuta alkaen. MTV Katsomossa ja MTV Kolmosella.
4: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
5: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
4: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
5: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti 20 vuotta.
4: No niinpä niin.
6: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
7: Mitä mä laitan päälle töihin?
8: Pitäisi hankkia uudet renkaat.
7: Mä haluan ymmärtää, mitä maailmassa tapahtuu.
8: Olispa joku helppo ja nopea ruokaresepti.
9: Joka päivä suomalaiset etsivät vastauksia, inspiraatiota ja uusia ideoita.
10: Tavoita suomalaiset heidän lempimedioissaan. Tavoita Otava Median superfanit.
11: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
12: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedätkö, tyhmäksi kuin saapas.
13: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
14: Hei! Miten ihminen voikin olla tyhmä?
15: En mä tiedä, mitä tässä pitäisi tehdä.
16: Hetkinen.
0: Suomen älyttömin julkkis. Torstaisin 8:00. 1. lokakuuta alkaen. MTV Katsomossa ja MTV Kolmosella.
17: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
18: Hyvää sunnuntai-keskipäivää uutisista. Vuokra-asumista koskeva lakiuudistus tulee voimaan lokakuun alussa. Vuokranantaja voi jatkossa esimerkiksi purkaa sopimuksen nykyistä helpommin, jos vuokralainen aiheuttaa vakavaa häiriötä. Lisäksi tupakointi on jatkossa lähtökohtaisesti kielletty ilman vuokranantajan lupaa. Kiellon rikkominen voi olla irtisanomisperuste ja luvaton runsas tupakointi jopa peruste vuokrasopimuksen purkuun. Tupakointikielto tulee koskemaan myös jo voimassa olevia vuokrasopimuksia. Jotkin uudistukset, kuten lyhyemmät irtisanomisajat, tulevat vasta lokakuussa tehtyihin sopimuksiin. Pohjois-Savossa Iisalmessa lauantaina metsästyksessä haavoittunut villisika on löydetty kuolleena, kertoo Itä-Suomen poliisi. Poliisi kertoi lauantai-iltana etsivänsä metsästyksessä haavoittunutta villisikaa Iisalmen Ahmon ja Sahin alueella. Poliisi kehotti välttämään tarpeetonta liikkumista alueella. Poliisi ja metsästäjät alkoivat etsiä villisikaa lauantaina iltapäivällä. Etsinnät keskeytettiin yöksi. Poliisi kertoi villisian löytymisestä sunnuntaina aamupäivästä. Etelä-Afrikassa on kuollut viikonloppuna 30 ihmistä 2 ampumisessa, kertovat paikalliset viranomaiset. Johannesburgin länsipuolella ainakin 17 ihmistä kuoli ampumisessa baarissa lauantai-iltana. Poliisin mukaan rynnäkkökiväärein varustautuneet ampujat haavoittivat lisäksi 15 muuta ihmistä. Kapkaupungissa ainakin 10 ihmistä kuoli lauantain ja sunnuntain välisenä yönä tapahtuneessa ampumisessa vapaa-ajanviettopaikassa. Lisäksi 10 ihmistä haavoittui. Etelä-Afrikan väkivaltarikostilastot lukeutuvat maailman synkimpiin. Suomen ennätystä tavoitteleva Alisa Vainio keskeytti Berliinin maratonin 10 kilometrin kohdalla, uutisoi Ilta-Sanomat Berliinissä paikalla olevaan toimittajaansa viitaten. Vainio juoksi ensimmäiset 5 kilometriä ajassa 16 minuuttia ja 29 sekuntia, mikä oli 4 sekuntia nopeammin kuin SC-juoksussaan Sevillassa helmikuussa. Vainion Sevillassa juoksema Suomen ennätys on 2 tuntia, 20 minuuttia ja 39 sekuntia.
1: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
16: Toiveet ja terveiset. Viikon loppuisin kello 12-15. Toiveesi toteutuu numerossa 0700-392-111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.

Aurinkoista sunnuntaita täältä Oulusta Pookistudiosta toivottelee Tomppa. Niin se rupesi aurinko paistelemaan täällä tänä päivänä. Varsin harmaata oli vielä tuossa aamusta ja vettäkin sateeli, mutta jospa se siitä keli paranee päivän mittaan. Tänään on 27. syyskuuta. Vesan nimipäivä, onnea kaikille päivän sankareille. Tästä starttaa tämän sunnuntain toiveet ja terveiset. Mukaan pääset lähettämällä tekstiviestillä toivebiisiin ja mahdolliset terveiset. Muista laittaa varatoive siihen myöskin mukaan. 17106, siis 17106 on Radiopookin tekstiviestin numero. Ja toinen vaihtoehto on sitten ihan soittaa perinteisesti oikea puhelu. Pookin studionumero on 0700-392-111, siis 0700-392-111. Soittaminen maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta plus paikallisverkkomaksu ja tekstarihinta on 4,5 € 160 merkkiä kohti. Ja lähdetään liikkeelle niistä toiveista, mitkä on tullut eilisen puolella, joka ei ole mahtunut sinne eiliseen ohjelmaan. Tuolla on vanhin viesti tai toive, mikä on toteuttamatta, niin eilettään tullut yhden jälkeen iltapäivällä, niin siitä lähdetään liikkeelle. Tuossa on muutamia toiveita eiliseltä ja sitten on myöskin tänään aamuna tullut jo tekstiviestiä ja kylläpä tuossa puhelinkin ehti jo soida vähän vaille 12, niin ehdi siltäkin yhden toiveen saada. Eli meillä on tässä kättelyssä jonua tuonne yhden jälkeen, tunnin päähän suurin piirtein. Eli tässä vaiheessa, jos otat yhteyttä, niin sun toivebiisi soi Radiopookista noin tunnin kuluttua. Ei muuta kuin pistähän tekstaria tai puhelua tulemaan tänne suuntaan. Nämä toivepaikat täytetään yleensä tässä ohjelman alkupuolella. Että vaikka 3 asti meillä toiveita toteutellaan, niin ei silloin enää lähempänä 3 yleensä mukaan mahu, vaan se menee sitten seuraavalle päivälle, jos tekstarin siinä kohtaa lähettää. Eli otahan yhteyttä tässä vaiheessa, mitä musiikkia haluat tähän sunnuntaipäivään Pookista kuulla. Hei sinä ihanainen, olisiko tämä meidän yhteinen laulu? Tätä voi kuunnella vaikka... Terveisin 51/51 nimimerkki. Tuommoinen tekstiviesti on tänne tullut ja tässä toivekappaleena on Juha Tapion Tykkään susta niin, että halkee. Ja laulu pistetään soimaan tästä.

Otetaanpa seuraavaksi kuuntelijan toive Oskar Lehtiseltä, kyllä mä pärjään, ja katsotaanpa vähän sääkarttoja sitten tämän toivelaulun jälkeen.

0: Radio Pooki. Sääennuste. Sään tarjoaa Euroopan pöllöfestivaali Liminassa.
1: No niin, tuossa kun kattelin noita sadetutkia ja tutki oikein perusteellisesti kaikkia mahdollisia lähteitä säähän, niin kyllä se vaikuttaa siltä, että sateet on nyt väistynyt ja haihtunut ilmaan ja väistynyt itäpuolelle ja aurinko paistelee tällä hetkellä hyvinkin suuressa osassa maata niin Lapissa kuin etelässä ja tässä puolivälissä myöskin ja se on vähän vaikuttanut, että se ensi viikolla voisi olla sitten, siellä oli joku sajepäivä, olisiko se tiistai ollut, mutta muuten niin kuin sille aika aurinkoisia päiviä ja ehkä keskimääräistä vähän lämpimämpää säätyyppiä myöskin on luvassa ensi viikolle. Tässä kun ollaan tämmöistä vaihetta vuodesta menossa ja syksykin on jo sillä tavalla pitkällä, niin aamulla saattaa aina sumua esiintyä ja se voi joskus olla vähän sitkiä päivän mittaa sitä hälvenemäänkin. Eli aamusumut ovat yleisiä, mutta muuten pitäisi olla silleen niin kuin sateetonta lähimmän vuorokauden aikana. Ja aurinko paistelee monin paikoin. Maan länsiosassa päivälämpötila on tänään ja huomenna 14.8.

0: Euroopan pöllöfestivaali 2-4. Lokakuuta Limingassa. Mukana muun muassa maailmankuulu luontokuvaaja Konsta Punkka sekä Iikka Kivi ja Pirkka-Pekka Petelius. Kaiken kansan pöllöfestivaaleilla Limingassa. Katso lisää liminka.fi/pollo.
1: Toiveet ja terveiset. Toiveesi toteutuu numerossa 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.
2: Sunnuntain toiveet ja terveiset käynnissä meillä täällä Pookissa ja Tomppa täällä toivepiisejä toteuttelee 3 asti ja mukaan mahtuu vielä. Tässä vaiheessa ei muuta kuin pistä tekstaria varatoiveineen tai soita mulle aina tuossa musiikin aikana puhelimeen vastaan. Tommi Soidinmäki toteuttaa seuraavan toiveen kappaleella Tanhuttaa.
3: No niinpä.
4: Katoppas. Täällä on kuule inventoitu jo vaikka minkä näköisiä keksintöjäkin, mutta niin nythän siellä on toisessa päässä varsinainen Pelle Peloton, ellei ole ihan väärässä. Kyllä sä ainakin, jos et muuta keksi, niin harmeja sä oot keksinyt, Ismo, moneen kerran.
0: Tai ilta ja Ari Kettukangas. Radio Pooki.
5: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuri...

0: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mutta koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on Kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa Kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
1: Tämä on laihialainen poreallas. Emme suosittele. Sen sijaan suosittelemme Aresso ulkoporeallasta. Aresso on tyylikäs ja helppokäyttöinen. Se rentouttaa koko perheen vuoden jokaisena päivänä. Tule ojanrautaan, tutustu Aresso ulkoporealtaisiin ja löydä oma mallisi nyt kampanjahintaan. Perille toimitus ympäri Suomen. Ojanrauta.
2: Oui, oui, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.
3: Atchiu! Tää on sun merkki. Hoida elämää rajoittava virtsankarkailu heti. Suomen suosituin lantionpohjan harjoittaja Perfect PFE Woman on saatavilla tenslaite.fi verkkokaupasta ja nyt myös verkkoapteekeista.

Tommi Soidinmäki ja tanhuttaa. Kohtalon valssia on toivottu seuraavaksi. Sen esittää meillä täältä Eero Aveen. Eero Aveenilta löytyy tämän niminen laulu.

Eero Aveen ja Kohtalon valssi soi toiveissa ja terveisissä Radiopookin sunnuntaihin. Mitä musiikkia sinä haluaisit tähän aurinkoiseen pyhäpäivän kuulla? Pistä tekstari mulle varaa toiven mukaan 17106 tai soita musiikin aikana vastaan puhelimeen 0700 392 111. Seuraavassa on tämmöinen viesti, että Jari Kuusamossa olet ajatuksissa. Ja tähän yhteyteen on toivottu Neitosilta laulua Hurmuri.

Jarille Kuusamoon läheteltiin tässä tekstarilla tulleessa toiveessa semmoinen viesti, että olet ajatuksissa, ja neitoset toteutti toiveen laululla Hurmuri. 12.34 kellossa Edbergin Tommi täällä Pookin viikonlopussa. Sunnuntaita viettää 3 asti sun seurassa, ja tällä hetkellä täytellään näitä toivelistoja pikkuhiljaa. Ne täyttyy, tekstaria voit pistää 17106 tai soittaa tänne 0700 392 111. Kahden jälkeen menee tällä hetkellä tuo jonon pää, eli ehdottomasti tässä vaiheessa ota yhteyttä, niin saat oman toivebiisin kuuluville ennen kello 15. Joko tekstarilla 17106 tai soittamalla 0700 392 111. Rio Grande on seuraava toive, ja tämän toiveen toteuttaa Sinitaivas.

0: Rio Grande ja Sinitaivas meille toteutti tämän toiveen. Seuraavaksi sitten toteuttaa Anne-Maria Hannonen kappaleella Kesätuulen poika.
1: Radio Pooki.
2: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
3: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
2: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
3: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
2: No niinpä niin.
4: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi. scanoffice.fi.
5: Näe, kun aiempien kausien suurmestaritähdet palaavat kartanolle kisaamaan.
6: Tämä on suurmestari comeback.
5: Mukana ovat Kiti Kokkonen.
7: Nyt sillä tuli reikäpää.
5: Eero Ritala.
8: Voi todistaa olevansa älykäs.
5: Jenni Poikelus.
9: Mitä?
5: Miika Nousiainen.
10: Noi kumihankatkin nauraa sulle.
5: Sekä Iina ja Minka Kuustonen.
11: Se on kertonut muille, eikö oppi?
5: Suurmestari comeback alkaa torstaina 9:00 MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
12: Onnea yli 5-vuotiaan Mercedeksen omistaja. Nyt autosi määräaikaishuolto valtuutetussa Mercedes-Benz-merkkihuollossa alkaen 199 euroa. Samalla saat maksuttoman mobiililiikkuvuusturvan. Katso lisää ja varaa aika mercedesbenz.fi/ekohuolto.
13: Ostaessasi nyt normaalihintaiset silmälasit, saat toisen linssin kaupan päälle.
14: Fenno Optiikka. Optiaika Järvelä, Oulainen, Ylivieska, Sievi, Nivala ja Haapajärvi.
15: Syksy on täällä. Aika taikoa kesän kuvat muistoiksi. Tallenna parhaat hetket kuvatuotteisiin edullisesti. Tilaa 27. syyskuuta mennessä ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.

Pyyntöpyyntösi toteutuu numerossa 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko- tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.

Anne-Marie Hannonen toteutti toiveen Kesätuulen poika ja Eino Valtanen jatkaa seuraavaksi kappaleella Pieni muru onnea.

Pieni muru onnea ja Eino Valtanen toteutti meille tämän toiveen. TT Puron takaa esiintyy meille seuraavaksi kappaleella Kaunis on kaipaus. Ja rakkaita terveisiä Rainerille ja pyydettiin sanomaan, että soita Eeva-Leenalle. Tämmönen viesti tämän toiveen yhteyteen.

Tete Puron takaa toteutti tämän toiveen laululla Kaunis on kaipaus. Rakkaita terveisiä Rainerille, soita Eeva-Leenalle, kuului viesti tämän toiveen yhteyteen. Kello lähestyy yhtä, kohta on uutisten aika ja pari tuntia jatketaan sitten toiveilla ja terveisillä vielä. Ja meillä on tällä hetkellä tilanne se, että vielä mahtuu, mutta ei enää älyttömästi. Eli tuolla 14.40 tienoilla jononpää huitelee sinne loppumetreille ennen kolmia. Viimeinen 20 minuuttia ne on tyhjää tilaa. Pistäpä tekstiviesti varatoiveineen, mitä musiikkia haluat tähän päivään kuulla. 17106. 17106. Tai soita mulle 0700 392 111. Siis 0700 392 111. Niin eit mukaan vielä tälle päivälle. Toiveisiä terveisiä. Uutisiin meidät saattelee Kaija K-laululla Kaunis rietas onnellinen.

0: Radio Pooki.
1: Ai että, vihdoin yksin keskellä korpea.
2: Fiilistele rauhassa.
3: Hei!
4: Termarissa on kaakao.
1: Mitä sä täällä teet?
4: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
1: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
4: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa.
6: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi kautta kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
7: Eräässä Tjäreborgin lomahotellissa on kotiin lähdön aika.
8: Ota kiinni, jos saat.
9: Ei taas. Ei haloo, tule takaisin.
7: Varaa talven paras loma nyt. Tjäreborg. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
10: Choose the move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja saa treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
11: Achiu! Tää on sun merkki. Hoida elämää rajoittava virtsankarkailu heti. Suomen suosituin lantionpohjan harjoittaja Perfect PFE Woman on saatavilla tenslaite.fi verkkokaupasta ja nyt myös verkkoapteekeista.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Uutisista hyvää sunnuntai-iltapäivää. Euroopan unionin niin kutsutun viherpesudirektiivin täytäntöönpano alkaa tänään EU-maissa. Suomessa kansallisen lakimuutoksen täytäntöönpanolla on 6 kuukauden siirtymäaika. Direktiivi velvoittaa jäsenmaita poistamaan kauppojen hyllyiltä yritysten omat ympäristöleimat. Tuotteista ei myöskään saa löytyä enää harhaanjohtavia tai virheellisiä ympäristöväittämiä. Jatkossa vain lain vaatimukset täyttävät sertifiointimerkit käyvät pakkauksiin. Suomessa lain vaatimukset täyttävät esimerkiksi joutsenmerkki, reilun kaupan sertifikaatit, luomu sekä EU-ympäristömerkki. Pohjois-Savossa Iisalmessa lauantaina metsästyksessä haavoittunut villisika on löydetty kuolleena, kertoo Itä-Suomen poliisi. Poliisi kertoi lauantai-iltana etsivänsä metsästyksessä haavoittunutta villisikaa Iisalmen Ahmon ja Sahin alueella. Poliisi kehotti välttämään tarpeetonta liikkumista alueella. Poliisi ja metsästäjät alkoivat etsiä villisikaa lauantaina iltapäivällä. Etsinnät keskeytettiin yöksi. Poliisi kertoi villisian löytymisestä sunnuntaina aamupäivästä. Israel on vastuussa valtaosasta vuodesta 2023 lähtien tapahtuneista toimittajien ja muiden media-alan työntekijöiden surmista maailmanlaajuisesti, kertoo kansainvälisen lehdistön vapausjärjestön CPJ:n selvitys. Selvityksessä järjestö tarkasteli uudelleen Israelissa ja palestiinalaisalueilla tapettujen toimittajien listaa. Listalta poistettiin parikymmentä toimittajaa, koska heidän on todettu olleen taistelijoita. Järjestö muistuttaa, että Israelin rajoitusten vuoksi tiedon saaminen Gazasta on erittäin vaikeaa. Muun muassa YK:n riippumaton komissio on todennut, että Israel syyllistyy Gazassa kansanmurhaan. Sveitsissä pidetään tänään kansanäänestys ehdotuksesta, jonka mukaan maan puolueettomuuslinjaa tiukennettaisiin. Ehdotuksen mukaan perustuslakiin kirjattaisiin, että maan puolueettomuus on ikuinen. Aloitteen kannattajien mukaan Sveitsin liittyminen Venäjän vastaisiin EU:n pakotteisiin on vienyt puolueettomuudelta uskottavuutta. Ehdotuksen mukaan maa saisi osallistua vain YK:n määräämiin pakotteisiin. Lisäksi sotilaallinen liittoutuminen tulisi kyseeseen vain, jos Sveitsiä vastaan hyökätään. Mielipidekyselyiden mukaan sveitsiläiset aikovat torjua aloitteen, jota myös maan hallitus vastustaa.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Toiveet ja terveiset. Viikon loppuisin kello 12.15.

Aurinkoista sunnuntaita 9:06 kellossa. Radio Pookia kuuntelet ja Tomppa täällä toiveissa ja terveisissä tänä päivänä. Ja kyllä se rupeaa melko lailla täynnä olemaan tämän päivän toivelistat nyt tässä vaiheessa. Mäpä vielä oikein tarkasti tuossa laskiskelen, että mahtuuko sinne yksi vai onko se jo ihan täynnä. Ei kannata ainakaan tekstaria enää laittaa, jos totean, että tuonne mahtuu, niin voin vastata puhelimeen, mutta kyllä varmaan seuraavan laulun aikana se selviää. Eli jos pistät tekstaria, niin varaudu siihen, että se tulee huomenna maanantaina sitten kello 11 jälkeen toiveiden tunneilla. Tähän mennessä tulee tekstaritoiveet kyllä ehitään toteuttaa. Eli pikkuhiljaa rupeaa ollen täyttä. Kiitoksia vaan näistä toiveista. Katri Helena on toivottu seuraavaksi ja kappaletta Lintuja lapsi. Tuossa muuten äskettäin Suudelmien sillasta lauleskeli Annika Eklund heti tunnin alkuun. Ja nyt Katri Helena, Lintuja lapsi, anna lapsellesi kauniit lapsuusmuistot. Tämmönen viesti kuuluu tähän.

Lintu ja lapsi Katri Helena. Kylläpä ne nyt on toiveellista täynnä. Kiitoksia vaan musiikki ja toivoneille huomenna maanantaina. Pookin päivässä kello 11 alkaen toiveiden tunnit. Sinne mahtuu sitten uusia toiveita mukaan. Katri Helena toteutti siinä toiveen Lintu ja lapsi. Oli tämä kappale. Anna lapsellesi kauniit lapsuusmuistot oli tuohon liittyvä viesti. Katsotaanpa kohta vähän sääasioita, mitä sitä tuleman pitää, noin niin kuin sään osalta. Ennen sitä toiveen toteuttaa Lasse Hoikka ja Souvarit kappaleella Koski kuohuu.

0: Radio Pauki. Sääennuste. Sään tarjoaa Euroopan pöllöfestivaali Liminkassa.
1: Sää on aika lailla aurinkoista. Sateet ovat nyt väistyneet tuonne itäpuolelle ja haihtuneet loput sateenrippeet ilmaan ja sää sitten poutaantuu. Lämpötila on maan länsiosassa tänään ja huomenna päivällä 14-18, itä- ja pohjoisosassa 10-15, yölämpötila maan länsiosassa 2-7 plussalla paikoin hallaa, maan itä- ja pohjoisosassa yölämpötila -1 +4, tuuli on heikkoa tai kohtalaista, Lapissa päivällä kohtalaista tai navakkaa ja puuskaista. Ja ensi viikkoa kun katsoo, niin ihan kelepokelit. Semmoinen poutasempi viikko on sitten tulossa. Tiistaina voi olla vähän epävakaasta, mutta muuten on oikein niin kuin vähän keskimääräistä lämpimämmät niin kuin vuoden aikaan nähden nuo lämpötilat myös. Ja aurinko paistelee monin paikoin.
0: Euroopan pöllöfestivaali 2-4. lokakuuta Limingassa. Mukana muun muassa maailmankuulu luontokuvaaja Konsta Punkka sekä Iikka Kivi ja Pirkka-Pekka Petelius. Kaiken kansan pöllöfestivaaleilla Limingassa. Katso lisää liminka.fi/pollo. Toiveet ja terveiset.
1: Toiveilla ja terveisillä jatketaan ja toivelistat on saatu täyteen, eli tähän asti toivotuilla kappaleilla mennään kello 15 kohti. Seuraavaksi lähtee Muhokselle terveiset ystävältä ja toive lauluna soi Minna Kripiltä, Sydän tahtoo sinut.
0: Radio Pooki.
2: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
3: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
2: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
3: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
2: No niinpä niin.
4: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
5: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi/ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
6: Ostaessasi nyt normaalihintaiset silmälasit, saat toisen linssin kaupan päälle.
7: Fenno Optiikka. Optiaika Järvelä, Oulainen, Ylivieska, Sievi, Nivala ja Haapajärvi.
8: Metsän omistaja. Onko taimikonhoitosi taimissa? Oikea-aikainen taimikonhoito tarkoittaa jopa 40% enemmän tuottoa. Monimuotoisuutta unohtamatta. Oma metsänhoitoyhdistyksesi auttaa. Yeah. MHY.fi.
9: Uudet Masked Singer Suomen hahmot hyppäävät taas esiin.
10: 1, 2, 3!
9: Hurmaava Krista Siegfrieds liittyy mukaan etsivistöön.
11: Mä syön mun taikahattuni, jos tää ei ole.
9: Luvassa on jälleen toinen toistaan ilmiömäisempiä paljastuksia.
12: Kuka hän on ja mitä kieltä mahtaa puhua hän?
9: Masked Singer Suomi. Lauantaisin 7:30, 3. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.

Sydän tahtoo sinut, Minna Grip esiintyi. Ystävä lähetti Muhokselle terveisiä tuolla ollut myötä. Supe toivottelee kultatytölle paranemisia seuraavaksi ja toiveena Lasse Hoika ja souvareitten kauneimmat ruusut.

kauneimpien ruusujen jälkeen kuunnellaan miljoona ruusua. Tämän toiveen toteuttaa Veera Telenius ja tässä lähtee onnittelut syntymäpäivänä pikkusiskolle isosiskolta.

Vertelenius Miljoona Ruusua onnittelut syntymäpäivänä pikkusiskolle isosiskolta. Toiveet ja terveiset on meillä puolessa välissä, kun 12 aloitettiin ja 3 asti mennään. Toivelistat on tosiaankin täynnä tämän päivän osalta. Kiitoksia vaan musiikkia toivoneille. Uusia toiveita otetaan vastaan huomenna maanantaina kello 11 alkaen. Toki tekstarillahan voi lähetellä vaikka tässäkin vaiheessa, mutta se tulee sitten huomenna 11 jälkeen kuultavaksi Radio Pookin taajuuksilla. Merja Rantamäki toteuttaa meille seuraavan toiveen kappaleella Paljon sanomatta jää.

0: Seuraavaksi kuuluu viesti, että ystäväni, usko, minulla ei ole sun numeroa. Mailis Erola toteuttaa toiveen.
1: Radio Pookin liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
2: Tie 5. Kuopio. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Vehmasmäen liittymä, Hiltulanlahden liittymä. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 5, välillä Vehmasmäen liittymä, Hiltulanlahden liittymä. Onnettomuus.
1: Liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Power Media. Radio Pooki.
3: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedäks tyhmäksi kuin saapas.
4: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
5: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
6: Mä tiedän, mitä tässä pitäisi tehdä.
7: Hetkinen.
8: Suomen älyttömin julkkis. Torstaisin 8. Ensimmäinen lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
9: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
10: Mitä mä laitan päälle töihin?
11: Pitäisi hankkia uudet renkaat.
10: Mä haluun ymmärtää, mitä maailmassa tapahtuu.
11: Olispa joku helppo ja nopea ruokaresepti.
12: Joka päivä suomalaiset etsivät vastauksia, inspiraatiota ja uusia ideoita.
13: Tavoita suomalaiset heidän lempimedioissaan. Tavoita Otava Median superfanit.
14: Atchiu! Tää on sun merkki. Hoida elämää rajoittava virtsankarkailu heti. Suomen suosituin lantionpohjan harjoittaja Perfect PFE Woman on saatavilla tenslaite.fi verkkokaupasta ja nyt myös verkkoapteekeista.
15: Syksy on täällä. Aika taikoa kesän kuvat muistoiksi. Tallenna parhaat hetket kuvatuotteisiin edullisesti. Tilaa 27. syyskuuta mennessä ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi
1: Radio Pooki.

Jos ketään, niin sua. Mailis Erola toteutti tämän toiveen. Sitten naapuri ja itseni iloksi on toivottu seuraavaksi Jussi Roposta ja laulua Vanhan pojan valssi.

Tämä oli naapurin ja itseni iloksi. Näin tässä viestissä luki. Jussi Roponen ja vanhan pojan valssi soi toiveena. Tyttö sydänmaalta ja Sami Ruusholm jatkaa seuraavaksi. Rakkaalle vaimolle mökille työntekoon piristykseksi tätä laulua toivo Keijo.

Rakkaalle vaimolle mökille työntekoon piristykseksi. Keijo toivo tätä laulua. Sami Ruusholma esiintyi Tyttö sydän maalta, oli kappaleen nimi. Radio Pookissa on kohta vuorossa kello 14 uutiset ja uutisten jälkeen jatketaan vielä tunti toiveilla ja terveisillä. Ja tosiaankin näillä tähän asti toivotuilla kappaleilla me saatiin toivellista täytteen jo tuossa vähän aikaa sitten, eli uusia toiveita on mahdollista toivoa sitten toiveiden tunneilla Radio Pookista huomenna maanantaina kello 11 jälkeen. Uutisiin meidät vie Anneli Mattila laululla Tuli vuori sisälläin.

0: Radio Pooki.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Tinder, Hinge ja känni päällä.
2: Niillä me ei ole ainakaan löydetty.
3: Joo.
2: Joo.
3: Ei.
4: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: Hankit näkee uuden lämpöpumpun.
6: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
5: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
6: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
5: No niinpä niin.
7: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
8: Portion Boys, Benjamin, Arttu Viskari, Suvi Teräsniska, Westerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027, Nokia Areena, perjantaina 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.
9: Onnea yli 5-vuotiaan Mercedeksen omistaja. Nyt autosi määräaikaishuolto valtuutetussa Mercedes-Benz-merkkihuollossa alkaen 199 euroa. Samalla saat maksuttoman mobiililiikkuvuusturvan. Katso lisää ja varaa aika mercedes-benz.fi kautta ekohuolto.
10: Raahen motokafeessa hurjat syyshulinat. Loput veneet, perämoottorit, ruohonleikkurit, mopot, moottoripyörät, asusteet poistohinnoin. Ja maksuaikaa jopa 140 kuukautta.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää sunnuntai-iltapäivää. Tässä kello 14 uutiset. SDP esittää koko hallitukselle epäluottamusta poukkoilevan Lähi-idän politiikan vuoksi. Puolueen mukaan hallituksen sisäiset linjaerot ja epäjohdonmukaisuus Lähi-idän politiikassa luovat epätietoisuutta Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittisesta linjasta. Esimerkkinä hallituksen sekavasta linjasta SDP mainitsee tiedotteessaan muun muassa puolustusministerin, kokoomuksen Antti Häkkäsen hiljattaisen matkan Israeliin. SDP:n mukaan on edelleen epäselvää, valmisteltiinko matka yhdessä Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittisen johdon kanssa. Pohjois-Savossa Iisalmessa lauantaina metsästyksessä haavoittunut villisika on löydetty kuolleena, kertoo Itä-Suomen poliisi. Poliisi kertoi lauantai-iltana etsivänsä metsästyksessä haavoittunutta villisikaa Iisalmen Ahmon ja Sahin alueella. Poliisi kehotti välttämään tarpeetonta liikkumista alueella. Poliisi ja metsästäjät alkoivat etsiä villisikaa lauantaina iltapäivällä. Etsinnät keskeytettiin yöksi. Poliisi kertoi villisian löytymisestä sunnuntaina aamupäivästä. Israel on vastuussa valtaosasta vuodesta 2023 lähtien tapahtuneista toimittajien ja muiden media-alan työntekijöiden surmista maailmanlaajuisesti, kertoo kansainvälisen lehdistön vapausjärjestön CPJ:n selvitys. Selvityksessä järjestö tarkasteli uudelleen Israelissa ja palestiinalaisalueilla tapettujen toimittajien listaa. Listalta poistettiin parikymmentä toimittajaa, koska heidän on todettu olleen taistelijoita. Järjestö muistuttaa, että Israelin rajoitusten vuoksi tiedon saaminen Gaasasta on erittäin vaikeaa. Muun muassa YK:n riippumaton komissio on todennut, että Israel syyllistyy Gaasassa kansanmurhaan. Kiina on lähettänyt kaksi isopandaa Yhdysvaltoihin, raportoi Kiinan valtion media. Ping Ping ja Fu Shuang lähtivät tilauslennolla Kiinan Chengdusta Suomen aikaa myöhään lauantai-iltana. Pandat matkaavat Atlantan eläintarhaan, jossa niiden on määrä viettää seuraavat 10 vuotta. Kiina ja Yhdysvallat olivat sopineet pandoista jo aiemmin, mutta siirron ajankohta vahvistettiin Kiinan presidentin Xi Jinpingin tämän viikkoisen Yhdysvaltain vierailun aikana. Kiinalle pandojen vuokraaminen ulkomaille on osa niin kutsuttua pandadiplomatiaa, jolla Kiina pyrkii pehmentämään suurvallan julkisuuskuvaa.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Toiveet ja terveiset. Viikon loppuisin kello 12.15.

Tommi Soidinmäki starttasi tämän tunnin laululla Potkut. Se oli uutta musiikkia häältä. Se on syyskuun 27. päivä tänään. Vesan nimipäivä, onnea kaikille päivän sankareille. Täällä Pokin taajuuksilla jatketaan toiveilla ja terveisillä. Vielä tunnin verran kohti kolomia mennään ja Tomppa täällä toiveita toteuttamassa sun seurassa tänä sunnuntai-päivänä. Souvareilta on toivottu seuraavaksi laulua Syvän sinisen taivaan alla. Minä sain puhelun jostakin lenkiltä ja ihasteltiin, kun oli niin aurinkoinen ja sininen taivas, niin oli tullut tämä laulu kuuntelijalla mieleen, niin pistetäänpä ehdottomasti kappale soimaan. Meillä on siis toivelista täynnä, eli näillä tähän asti toivotulla kappaleilla mennään kello 15 saakka.

Souvarit toteutti toiveen syvän sinisen taivaan alla oli tämä kappale. Seuraavaksi toiveen toteuttaa FBI Beat. Tätä elämä on. Terveiset Maijalle ja Timolle Siilinjärvelle. Lähettelee Auli Kuopiosta. Ja tämän toiveen jälkeen vilkastaan sääkarttoja.

0: Radio Pooki. Sääennuste. Sään tarjoaa Euroopan pöllöfestivaali Liminkassa.
1: On se mukava, kun sateet ovat väistyneet itäpuolelle ja haihtuneet loput sateenrippet ilmaan. Ja aika lailla aurinko paistelee tällä hetkellä suuressa osassa maata. Ja sää myöskin jatkuu poutaisena. Huomenna myöskin aurinkoinen, vähintäänkin poutainen päivä tievossa. Sitten voi olla tiistaina vähän epävakaisempaa, mutta kyllä se viikko jatkuu sitten auringonpaisteisena. No, tietenkin tässä kun syksyä eletään, niin aamulla saattaa sumua esiintyä ja se on välillä tiukassa ja sitkiässä se sumu sitten hälvenemään siinä päivän mittaan, mutta se kuuluu tähän syksyyn. Kuitenkin nuo tulevan viikon lämpötilakin on ehkä keskimääräistä vähän lämpimämpiä. Nytten tänään ja huomenna päivälämpötila on maan länsiosassa 14-18, itä- ja pohjoisosassa 10-15 astetta. Ja yölämpötila lännessä 2-7 plussalla paikoin hallaa, maan itä- ja pohjoisosassa -1 +4 astetta. Tuuli on myöskin enimmäkseen heikkoa tai kohtalaista Lapissa päivällä, kohtalaista tai navakkaa ja jopa puuskaistakin.
0: Euroopan pöllöfestivaali 2-4. lokakuuta Limingassa. Mukana muun muassa maailmankuulu luontokuvaaja Konsta Punkka sekä Iikka Kivi ja Pirkka-Pekka Petelius. Kaiken kansan pöllöfestivaaleilla Limingassa. Katso lisää liminka.fi/pollo. Toiveet ja terveiset. Viikon loppuisin kello 12.15.
1: Ei muuta kuin jatketaan toiveilla. Seuraavaksi meiltä on toivottu Jamppa Tuomista ja laulua Voima rakkauden ja tämän myötä lähtee ystävältä ystävälle terveisiä.
0: Radio Pooki.
2: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
3: Uudet Masked Singer Suomen hahmot hyppäävät taas esiin.
4: 1, 2, 3!
3: Hurmaava Krista Siegfrieds liittyy mukaan etsivistöön.
5: Mä syön mun taikahattuni, jos tää ei ole.
3: Luvassa on jälleen toinen toistaan ilmiömäisempiä paljastuksia.
6: Kuka hän on ja mitä kieltä mahtaa puhua hän?
3: Masked Singer Suomi. Lauantaisin 7:30, 3. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
7: Onnea yli 5-vuotiaan Mercedeksen omistaja. Nyt autosi määräaikaishuolto valtuutetussa Mercedes-Benz-merkkihuollossa alkaen 199 euroa. Samalla saat maksuttoman mobiililiikkuvuusturvan. Katso lisää ja varaa aika mercedesbenz.fi/ekohuolto.
8: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
9: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.

Ystävältä ystävälle soi siinä Jamppa Tuomiselta voimarakkauden. Lentävästä puliukoosta kertoo tämä seuraava laulu. Tämän toiveen toteuttaa Bätt ja Ryyty.

0: Saatana, eikä mä ole monta kertaa sanonut, että ei sillä kun seksitä pitkin nurkkia. Perkele, työttömyyskorvaukset, joo ja kaikki. Millä perkelellä sinä muu elät, saatana viinajuoppo.
1: Seuraavaksi on toivottu Anneli Sarilta laulua Poski poskia vasten. Paula lähettelee joukolle suukkoja ja Halia pyytelee, että soitapa minulle.

Tämä oli Anneli Sarin poskiposkia vasten joukolle suukkoja ja Hali Paulalta. Ja Paula pyyteli lisäksi, että soitapa minulle. Radiopookissa jatketaan kolmeen asti toiveilla. Näillä tähän asti toivotuilla lauluilla mennään. Uusia ei mahu enää tälle päivälle. Huomenna maanantaina 11 jälkeen on sitten toiveiden tunnit Radiopookin taajuuksilla luvassa. Markku Ketola toteuttaa seuraavan toiveen laululla Syli täynnä rentukoita.

eräinen. Markku Ketola ja Syli täynnä rentukoita oli tämän laulun nimi. Seuraavan toiveen toteuttaa Ari Salo kappaleella Katulamppu Maria ja Muukalainen. Syysterveiset meriläisille. Takkulat toivottavasti.

0: Katulamppu-Maria ja muukalainen Ari Salo esiintyi ja Taakkulat lähetti terveisiä, systerveisiä meriläisille tuon laulun myötä. Seuraavana terveisiä kaikille Keski- ja Eno-faniystäville ja totta kai itse upealle orkesterille toivottelee pohjoisen tuna Dimitri Keiskiltä hetki lyö.
1: Radio Pooki.
2: Jos saan harvennuspuukaupasta 30 000 euroa, niin paljonko 5% korkotuotto oikein on? K kertaa P kertaa T jaettuna 12 kuukaudella on... miten se kaava oikein meni?
3: Stora Ensolta saat nyt kesäharvennuspuukaupasta 50% ennakkona, plus tähtitilillä 5% koron. Ota yhteyttä ja anna meidän laskea metsällesi paras tuotto. Etuvoimassa 16.10. asti. Storaensometsä.fi.
4: Fortion Boys, Benjamin, Arttu Viskari, Suvi Teräsniska, Westerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027, Nokia Areena, perjantaina 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.
5: Grampilla on nyt käynnissä punaiset hinnat -kampanja, josta löydät laajan valikoiman maatalous-, rakennus-, metsä- ja puutarha-alan tuotteita edulliseen hintaan. Lisäksi tarjolla on koko syyskuun ajan Power Deals-kampanjatarjouksia. Erityisen kovia alennuksia parhaita diilejä etsiville. Löydät kampanjan tarjoukset ja lähimmän jälleenmyyjäsi osoitteesta gramp.com.
6: Isä?
7: Niin?
6: Ei kun unohda.
8: Älä kysy isältä. Kysy garantia asuntolainatakausta pankiltasi. Lue lisää asuntolainatakaus.fi.
9: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
10: Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät. Ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

hetki lyö, Dimitri Keiski. Pohjoisen tyttö lähetteli terveisiä kaikille Keiski ja Eno faniryhmälle, faniystäville ja totta kai itse upealle orkesterille. Sitten Mari-Liita, sinulle ystäväni lämmin hali, mun on ikävä meitä, kuuluu viesti.

seuraavana. Janne Leino toteuttaa toiveen kappaleilla on tärkeämpää tunne sydämessä. Niilo Sievistä toivo tätä ja lähettelee pookilaisille ja tuttaville Sieviin ja Ruotsiin. Terveisiä tämän laulun myötä.

0: sydämessä.
1: Janne Leino on tärkeämpää, tunne sydämessä oli tämä toive kappale. Ja tämä oli Niilon toive sievistä pookilaisille ja tuttaville sieviä Ruotsiin lähti terveisiä siinä. Niin se on sitten viimeistä toivelaulua vaille valmis tämän päivän toiveet ja terveiset lähetys. Radiopookissa kohta uutiset ja tauvoton musiikki, kotimaisen tanssimusiikin parhaat jatkaa tauvottomasti tätä sunnuntai-iltapäivää eteenpäin. Muistakaapa Pookin lista, kuullaan sitten ilta 7:sta eteenpäin, niin Pookia kannattaa kuunnella myöskin sunnuntai-iltana. Muuten mennään sitten musiikin voimiin ja huomenna maanantaina aamulla 6:00 jälleen juonetusti palataan ääneen. Mä toivottelen mukavaa viikonvaihdetta ja alkavaa viikkoa ja kuullaanpa sitten tuossa ensi torstaina jälleen Radiopookin illassa. Kuuntele Tomppaa puhelintoivekonsertti silloin. Viimeisenä vaan ei vähäisimpänä toiveena tähän päivään Kyösti Mäki-Mattilaa ja Olet maailmassa ainut. Sinikka ja Terho toivo tätä kappaletta ja he lähettävät tässä kaikille ihanaa syksyä tämän laulun myötä. Moi moi!
2: Sammutitko?

0: rakastan.
1: Radio Pooki.
2: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
3: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. Vekesijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
2: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
3: Hesessä veke on aina halvempi.
2: Ja bonustuotot bonustilille. Hesburger.
4: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on Kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa Kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
5: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi. Tiedätkö, tyhmäksi kuin saapas.
6: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
7: Hei! Miten ihminen voikin olla tyhmä?
8: Mä tiedän, mitä tässä pitäisi tehdä.
9: Hetkinen.
10: Suomen älyttömin julkkis. Torstaisin 8:00. 1. lokakuuta alkaen. MTV Katsomossa ja MTV Kolmosella.

0: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
1: Atchiu! Tää on sun merkki. Hoida elämää rajoittava virtsankarkailu heti. Suomen suosituin lantionpohjan harjoittaja Perfect PFE Woman on saatavilla tenslaite.fi verkkokaupasta ja nyt myös verkkoapteekeista.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. SDP esittää koko hallitukselle epäluottamusta poukkoilevan Lähi-idän politiikan vuoksi. Puolueen mukaan hallituksen sisäiset linjaerot ja epäjohdonmukaisuus Lähi-idän politiikassa luovat epätietoisuutta Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittisesta linjasta. Esimerkkinä hallituksen sekavasta linjasta SDP mainitsee tiedotteessaan muun muassa puolustusministerin kokoomuksen Antti Häkkäsen hiljattaisen matkan Israeliin. SDP:n mukaan on edelleen epäselvää, valmisteltiinko matka yhdessä Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittisen johdon kanssa. Euroopan unionin niin kutsutun viherpesudirektiivin täytäntöönpano alkaa tänään EU-maissa. Suomessa kansallisen lakimuutoksen täytäntöönpanolla on 6 kuukauden siirtymäaika. Direktiivi velvoittaa jäsenmaita poistamaan kauppojen hyllyiltä yritysten omat ympäristöleimat. Tuotteista ei myöskään saa löytyä enää harhaanjohtavia tai virheellisiä ympäristöväittämiä. Jatkossa vain lain vaatimukset täyttävät sertifiointimerkit käyvät pakkauksiin. Suomessa lain vaatimukset täyttävät esimerkiksi joutsenmerkki, reilun kaupan sertifikaatit, luomu sekä EU-ympäristömerkki. Yhdysvaltain valtiovarainministeri Scott Bessent sanoo, että hän on lähettänyt edustajia painostamaan maailman maita eristämään Iranin taloudellisesti. Wall Street Journal-lehden mukaan Yhdysvaltain valtiovarainministeriön korkea-arvoinen virkamies on kiertänyt tässä kuussa ympäri Lähi-itää ja Eurooppaa. Artikkelin mukaan virkamies on vienyt kauppakumppaneille viestiä, että näiden on valittava kaupankäynti joko Iranin tai Yhdysvaltojen kanssa. Lehden mukaan Yhdysvallat on käynyt aiheesta keskusteluja kaikkiaan yli 50 maan kanssa. Sveitsissä esitys maan puolueettomuuslinjan tiukennuksesta ei näytä olevan menossa läpi, kertoo alustava ennuste. Sveitsiläiset äänestivät aloitteesta tänään. Ehdotuksen mukaan perustuslakiin kirjattaisiin, että maan puolueettomuus on ikuinen. Sveitsin puolueista puolueettomuuden määritelmän tiukennusta kannattaa vain oikeistopopulistinen Sveitsin kansanpuolue SVP, joka on maan suurin puolue. Myös toinen kansanäänestyksessä ollut ruokaturvaa koskeva esitys on ennusteen mukaan kaatumassa.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Pooki.
1: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
2: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
1: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
2: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
1: No niinpä niin.
3: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
4: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
5: Näe, kun aiempien kausien suurmestaritähdet palaavat kartanolle kisaamaan.
6: Tämä on suurmestari comeback.
5: Mukana

0: 10€ ostoksille. Ifor.fi.
1: Achiu! Lirahtiko? Et ole yksin. Perfect PFV Woman lantionpohjan harjoittajan avulla saat lantionpohjan lihakset kuntoon ja virtsan karkailun kuriin jopa 4 viikossa. Ja mikä parasta, laite tekee treenin puolestasi samalla kun sinä voit rentoutua. Tämä tutkitusti tehokas teknologia on auttanut jo 10 000 suomalaisnaisia. Lue lisää. Tenslaite.fi.
2: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.

jos vain soitat mulle milloin, kuiskaat korvaan, armahaisu.

0: Radio Pooki.
1: Hankit näkee uuden lämpöpumpun.
2: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
1: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
2: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
1: No niinpä niin.
3: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Tervetuloa Kimanttia podcastiin. The one and only, the captain, Alexander Barkov.
7: Ai että kiitos. Iso kunnia olla mukana.
5: Kimanttia. Legendaariset tietopankit, NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
8: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli, autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
9: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
10: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
11: Uudet Masked Singer Suomen hahmot hyppäävät taas esiin.
12: 1, 2, 3!
11: Hurmaava Krista Siegfrieds liittyy mukaan etsivistöön.
13: Mä syön mun taikahattuni, jos tää ei ole.
11: Luvassa on jälleen toinen toistaan ilmiömäisempiä paljastuksia.
14: Kuka hän on ja mitä kieltä mahtaa puhua hän?
11: Masked Singer Suomi. Lauantaisin 7:30, 3. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
15: Jos saan harvennuspuukaupasta 30 000 euroa, niin paljonko 5% korkotuotto oikein on? K kertaa B kertaa T jaettuna 12 kuukaudella on... miten se kaava oikein meni?
16: Stora Ensolta saat nyt kesäharvennuspuukaupasta 50% ennakkona, plus tähtitilillä 5% koron. Ota yhteyttä ja anna meidän laskea metsällesi paras tuotto. Etuvoimassa 16.10. asti. Storaensometsä.fi.
17: Mitä mä laitan päälle töihin?
18: Pitäis hankkia uudet renkaat.
17: Mä haluun ymmärtää, mitä maailmassa tapahtuu.
18: Olispa joku helppo ja nopea ruokaresepti.
19: Joka päivä suomalaiset etsivät vastauksia, inspiraatiota ja uusia ideoita.
3: Tavoita suomalaiset heidän lempimedioissaan. Tavoita Otava Median superfanit.
0: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
14: Atchiu! Tää on sun merkki. Hoida elämää rajoittava virtsankarkailu heti. Suomen suosituin lantionpohjan harjoittaja Perfect PFE Woman on saatavilla tenslaite.fi verkkokaupasta ja nyt myös verkkoapteekeista.

0: Radio Pooki.
1: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen,

0: on sun merkki? Hoida elämää rajoittava virtsankarkailu heti. Suomen suosituin lantionpohjan harjoittaja Perfect PFE Woman on saatavilla tenslaite.fi verkkokaupasta ja nyt myös verkkoapteekeista.
1: Uudet Masked Singer Suomen hahmot hyppäävät taas esiin.
2: 1, 2, 3!
1: Hurmaava Krista Siegfrieds liittyy mukaan etsivistöön.
3: Mä syön mun taikahattuni, jos tää ei ole.
1: Luvassa on jälleen toinen toistaan ilmiömäisempiä paljastuksia.
4: Kuka hän on ja mitä kieltä mahtaa puhua hän?
1: Masked Singer Suomi. Lauantaisin 7:30, 3. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.

0: Komai.
1: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista, Omankylän kaupasta.
2: Luo oma autopakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Hankit näköjä uuden lämpöpumpun.
4: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
3: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
4: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
3: No niinpä niin.
5: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi. scanoffice.fi.
6: Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä. Radio Pooki.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää sunnuntai-iltapäivää, tässä kello 16 uutiset. SDP esittää koko hallitukselle epäluottamusta poukkoilevan Lähi-idän politiikan vuoksi. Puolueen mukaan hallituksen sisäiset linjaerot ja epäjohdonmukaisuus Lähi-idän politiikassa luovat epätietoisuutta Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittisesta linjasta. Esimerkkinä hallituksen sekavasta linjasta SDP mainitsee tiedotteessaan muun muassa puolustusministerin, kokoomuksen Antti Häkkäsen hiljattaisen matkan Israeliin. SDP:n mukaan on edelleen epäselvää, valmisteltiinko matka yhdessä Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittisen johdon kanssa. Euroopan unionin niin kutsutun viherpesudirektiivin täytäntöönpano alkaa tänään EU-maissa. Suomessa kansallisen lakimuutoksen täytäntöönpanolla on 6 kuukauden siirtymäaika. Direktiivi velvoittaa jäsenmaita poistamaan kauppojen hyllyiltä yritysten omat ympäristöleimat. Tuotteista ei myöskään saa löytyä enää harhaanjohtavia tai virheellisiä ympäristöväittämiä. Jatkossa vain lain vaatimukset täyttävät sertifiointimerkit käyvät pakkauksiin. Suomessa lain vaatimukset täyttävät esimerkiksi joutsenmerkki, reilun kaupan sertifikaatit, luomu sekä EU-ympäristömerkki. Britanniassa poliisi tutkii vakavaa välikohtausta Yhdysvaltain käyttämän lentotukikohdan lähellä, raportoi esimerkiksi Britannian yleisradioyhtiö BBC. BBC:n mukaan tutkintaa johtaa terrorismin torjunnasta vastaava poliisi. Paikallisen poliisin mukaan useita ihmisiä on otettu kiinni epäiltynä räjähdyslain rikkomisesta. Läheisen kylän asukkaat on evakuoitu. Mediatietojen mukaan tapahtumapaikalla on runsaasti pelastustyöntekijöitä. Maaliskuussa silloinen pääministeri Keir Starmer myönsi Yhdysvalloille luvan hyödyntää RAF:n Fairfordin lentotukikohtaa puolustuksellisiin toimiin Irania vastaan. Kiina on lähettänyt 2 isopandaa Yhdysvaltoihin, raportoi Kiinan valtion media. Ping Ping ja Fu Shuang lähtivät tilauslennolla Kiinan Chengdusta Suomen aikaa myöhään lauantai-iltana. Pandat matkaavat Atlantan eläintarhaan, jossa niiden on määrä viettää seuraavat 10 vuotta. Kiina ja Yhdysvallat olivat sopineet pandoista jo aiemmin, mutta siirron ajankohta vahvistettiin Kiinan presidentin Xi Jinpingin tämän viikkoisen Yhdysvaltain vierailun aikana. Kiinalle pandojen vuokraaminen ulkomaille on osa niin kutsuttua pandadiplomatiaa, jolla Kiina pyrkii pehmentämään suurvallan julkisuuskuvaa.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Pooki.
1: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
2: Mä oon Oolin Vekessä.
1: Mä. Hajautatko ollenkaan?
2: Kuuntele, veli. Veke tupla juustoja, veke kerroksia.
1: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
2: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille.
3: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedäks tyhmäksi kuin saapas.
4: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
5: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
2: Mä tiedän, mitä tässä pitäisi tehdä.
6: Hetkinen.
7: Suomen älyttömin julkis. Torstaisin 8:00. Ensimmäinen lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
8: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
9: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
8: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
9: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
8: No niinpä niin.
10: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
11: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi, tuotien rakennuksen musta ninja. Diabaasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
12: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
13: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
14: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
15: Syksy on täällä. Aika taikoa kesän kuvat muistoiksi. Tallenna parhaat hetket kuvatuotteisiin edullisesti. Tilaa 27. syyskuuta mennessä ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. iFlor.fi.
16: Atchiu! Tää on sun merkki. Hoida elämää rajoittava virtsan karkailu heti. Suomen suosituin lantionpohjan harjoittaja Perfect PFE Woman on saatavilla tenslaite.fi verkkokaupasta ja nyt myös verkkoapteekeista.
0: Pookin viikonloppu.

Radio Pooki. Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä

0: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola Autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on Kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa Kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
1: Jos saan harvennuspuukaupasta 30 000 euroa, niin paljonko 5% korkotuotto oikein on? K kertaa B kertaa T jaettuna 12 kuukaudella on... miten se kaava oikein meni?
2: Stora Ensolta saat nyt kesäharvennuspuukaupasta 50% ennakkona, plus tähtitilillä 5% koron. Ota yhteyttä ja anna meidän laskea metsällesi paras tuotto. Etuvoimassa 16.10. asti. Storaensometsä.fi.
3: Atchiu! Lirahtiko? Et ole yksin. Perfect PFV Woman lantionpohjan harjoittajan avulla saat lantionpohjan lihakset kuntoon ja virtsan karkailun kuriin jopa 4 viikossa. Ja mikä parasta, laite tekee treenin puolestasi samalla, kun sinä voit rentoutua. Tämä tutkitusti tehokas teknologia on auttanut jo 10 000 suomalaisnaisia. Lue lisää. Tenslaite.fi.
4: Onnea yli 5-vuotiaan Mercedeksen omistaja. Nyt autosi määräaikaishuolto valtuutetussa Mercedes-Benz-merkkihuollossa alkaen 199 euroa. Samalla saat maksuttoman mobiililiikkuvuusturvan. Katso lisää ja varaa aika mercedesbenz.fi/ekohuolto.
5: Reissumies esittää voimaa oman tiensä kulkijoille. Tänään annamme voimaa heille, jotka lähtivät suoraan töistä treeneihin ja tietävät, että illallinen odottaa kotona 4 tunnin päästä. Voimaa muillekin omien teiden kulkijoille tarjoaa uudistunut Reissumies tosi ohut ruis.
6: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntakeskus Elixiassa ja saa treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
7: Booking viikonloppu.

Rauhanyhdistyksen seuroja on kuultavissa Radio Pookista aina sunnuntai-iltaisin kello 17. Seuralähetyksiä radioidaan Keski-Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin rauhanyhdistyksiltä. Tule kuulolle!

Hyvää alkuiltaa Radio Pookin kuuntelijat. Tervetuloa kuuntelemaan sunnuntai-illan seuroja. Seurat radioidaan suorana Nivalan rauhanyhdistykseltä. Seuroissa puhuvat Päiviö Karttunen Haapajärveltä ja Markku Poikkimäki Nivalasta. Seurien aluksi lauletaan virsi 272, Oi Jeesus auttaja, jonka jälkeen puhuu Päiviö Karttunen.

kolmiyhteisen Jumalan, Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen hiilemme alkurukoukseen. Rakas taivaallinen Isä, me olemme saaneet kokoontua jälleen sinun hukkumattoman sanasi ääreen kuulemaan ja oppimaan, mikä tänä päivänä on sinulle tärkeää. Me rukoilemme, että sinä siunaisit nämä seurat, että me todella kokisimme sinun läsnäolosi ja lämpöä ja evankeliumin ilmoitusta. Luen tällaisen rukouspätkän kai kirkon kirjeessä: on Jeesus Kristus, Jumalan poika, joka vaikenit tuomitsijoiden edessä. Hillitse kieltäni, kunnes olen oivaltanut, mitä ja kuinka minun kuuluu puhua. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Pyydän lukea puheeni aiheeksi vanhasta Bibliasta, Viisaren kirjasta, sen 3. luvusta, jakeet 1-10 jakeeseen, ja sanat kuuluvat Jeesuksen nimeen. Mutta vanhurskasten sielut ovat Jumalan kädessä, ja ei kuoleman vaiva lähesty heitä. Taitamattomain mielestä näkyvät he kuolevan, heidän lähdentönsä luetaan kivuuksi ja heidän loppunsa kadotukseksi, mutta he ovat rauhassa. Jos he vielä ihmisten silmään edessä paljon kärsivät, niin on heillä kuitenkin vahva toivo, ettei heidän ikänä kuoleman pidä. He tulevat vähän vaivatuksi, mutta heille pitää paljon hyvää tapahtuman, sillä Jumala koettelee heitä ja löytää heidät mahdolliseksi itsellensä. Hän koettelee heitä niin kuin kultaa ahjossa ja ottaa heitä vastaan niin kuin täydellisen uhrin. Ja siihen aikaan, kun Jumala katsoo sitä, niin he kirkkaasti paistavat ja menevät niin kuin kipinät korsissa. Heidän pitää tuomitsemaan pakanoita ja hallitsemaan kansoja, ja Herra hallitsee heitä iankaikkisesti. Sillä jotka häneen turvaavat, ymmärtävät totuuden, ja jotka lujautuvat rakkaudessa, ei pidä hänestä luovutettaman, sillä hänen pyhänsä ovat armossa ja laupiudessa, ja hän katsoo valituitansa. Mutta jumalattomat rangaistaan niin kuin he pelkäsivätkin, sillä ei he vanhurskaasta lukua pitäneet ja luopuivat Herrasta. Aamen. Tällainen ehkä vähän harvemmin kuultu Raamatun kohta, mutta mielestäni tämä oli lämmintä ilmoitusta taivaalliselta Isältä, ja Raamatussa on näitä paljon, niin kuin me sen tiedämme. Vanhurskasten sielut ovat Jumalan kädessä, ja ei kuoleman vaiva lähesty heitä. Tämä on turvallinen meille uskovaisille, ja toivottavasti se myöskin aiheuttaa kysymystä elävästä uskosta sellaisten taholta, jotka ei vielä tänään usko tätä
Jumalan valtakunnan sanomaa ja saarnaa. Tuon heti alkuun muistelen vuosikymmenten takaa erään Pohjois-Suomen ihmisen, joka kertoi omasta parannuksen teostaan, että mistä se lähti ja syntyi, kun siellä oli seuroja pitänyt joku veli ja oli sanonut esimerkin siitä, että miten tämä ihmisen elämä kulkee, että jos joku uskosta osatoin kuolee, niin tämä ei rauha, kuollon rauha ei tule sellaisen osaksi, kun hän oli selittänyt sitä, että iankaikkisuus on niin hirvittävän iankaikkinen, että jos on vuori hiekkaa ja lintu viepi yhden hiekkajyvän mennessään johonkin eri paikkaan, niin se kerran loppuu. Mutta silloin, joka ei usko, niin se on loputon ja iankaikkinen. Kadotuksen vaiva on loputon ja iankaikkinen. Ja oli vuosikymmeniä mennyt aikaa, niin se mies tuli rauhanyhdistykselle ja teki parannuksen. Sai syntinsä anteeksi ja iloitsi siitä. Ja hän sanoi, että vuosikymmenet oli mieli rauhallinen ja luuli, että sillä epäuskollakin päästään taivaaseen. Ja sitten kun tämä vanha saarna oli auennut, niin hänellä oli tunto herännyt ja yöunet menneet ja näin hän löysi Jumalan valtakunnan. Ja tämä ensimmäinen jae kyllä hyvin sopii mielestäni siihenkin, että vanhurskasten sielut ovat Jumalan kädessä ja ei kuoleman vaiva lähesty heitä. Taitamattoman mielestä näkyvät he kuolevan ja heidän lähdentönsä luetaan kivuksi ja heidän loppunsa kadotukseksi, mutta he ovat rauhassa. Tällainenhan on tänä aikana tämä maailman ymmärrys meidän jumalanlasten taloustelusta ja kilvoittelusta. Ja tänä päivänä lähdimme vaimon kanssa Haapajärveltä juuri, jossa Antti-veli piti alustusta siitä, miten tämä aika on muuttunut, miten lapset jäävät koulussa aika vähälle uskontokasvatukselle ja tämä aivan kuin siirtyy uskovaisten perheisiin ja että siellä olisi Raamatun mukainen opetus ja että lapsia siunattaisiin iltaisin evankeliumille ja rukoiltaisiin iltarukoukset, että he sen turvallisen elämän ja mielen löytävät sieltä kotoa jo aivan pienestä lapsesta lähtien. Ja se todettiin, että se nykyisen koulun ja yhteiskunnan ajatus on, että vasta aikuisena ihminen voi valita uskontosuunnan tai olla ulkopuolella kaikkia uskontoja. Ja me uskovaiset ymmärrämme niin, että se siemen kylvetään siellä aivan heti syntymän jälkeen kohta, koska sanotaan, että se lapsi vaistuaa äidin ja isän läsnäolon jo hyvin pienenä ja rauhoittuu vanhemman läheisyydestä. Eli todettiin, että on tärkeä asia ja juuri siellä luki eräs veli sen SRK:n kirjeen, että tähän aivan erityisesti paneudutaan ensi vuonna siitä, että miten kerhoissa, pyhäkouluissa, raamattuluokissa ja missä tahansa tätä raamatun mukaista uskoa ja uskontoa opetetaan pienestä pitäen, että se on tärkeää, että tämä elävä toivo ja rauha sydämessä säilyvät aina aikuisikään ja loppuun asti.
He tulevat vähän vaivatuksi, mutta heille pitää paljon hyvää tapahtuman, sillä Jumala koettelee heitä ja löytää heidät mahdolliseksi itsellensä. Mehän ymmärrämme, veljet ja sisaret rakkaat, että meillä on kilvoitus tällä elämäntiellä. Kilvoittelu siitä, että me säilytämme hyvän oman tunnon ja panemme pois sellaisia asioita, mitkä meitä vaivaavat. Ja meillä on rippi isä, sisar tai veli, jolla me voimme purkaa nimellisiä asioita, mutta meitä lohdutetaan seuroissa, kun meille siunataan ja saarnataan evankeliumia, niin me jokainen saa uskoa sen omalle kohdalleen. Ja niin kuin todettiin, että vaikka ei jaksaisi kättä nostaa evankeliumin pyytämiseksi,

perusteella ja se pohjautuu Jumalan sanaan ja evankeliumiin. Taivaallinen Isä löytää heidät mahdolliseksi itsellensä ja ajattelisi, että tuohon sopii hyvin, että meidät mahdolliseksi itsellensä. Tuolla ajallisen työn keskellä törmäsin sellaiseen asiaan Rovaniemen hovioikeudessa, kun olin todistamassa, niin siellä vastapuolen tuomari keskeytti sen istunnon ja sanoi, että tämä todistaja on vanhollisille stadiolainen ja sen kertomus voidaan mitätöidä, koska hän saa sen kättä nostamalla anteeksi. Mehän tiedämme, että meistä kukaan ei tahallaan kerro väärää todistusta, ei sano sellaisia asioita, mitkä on vastoin omaa tuntua. Vaan me aivan kun rukoilemme, jos on sellaisia asioita, että me joudumme aivan kuin käsiraamatulla, vaikka ei se nykyisin enää tarvitsisi olla todistajallakaan. Mutta kuitenkin, että me uskovaisina kerromme asiat juuri sillä tavalla, kun ne ovat meillä tiedossa. Ja vaikka miten sellaiseen todistukseen yritetään vaikuttaa, niin kuin tuossa kertomassani, niin me pysymme siinä ja me rukoilemme siihenkin taivaalliselta isältä voimaa, että kaikessa ajallisessa elämässäkin me pyydämme ja rukoilemme sitä, että me kerromme keskenämme asiat niin kuin ne ovat ja kilvoittelemme siihen päämäärään pienissäkin asioissa ja myös opetamme lapsemme siihen, että on tärkeää, että meille ei jää tuntoon haavoja, että me vääristelisimme jotakin asiaa. Hän koettelee heitä niin kuin kultaa ahjossa ja ottaa heitä vastaan niin kuin täydellisen uhrin. Tätä esimerkkiä olen miettinyt, mitä mahtaa tarkoittaa tämä niin kuin kultaa ahjossa. No, en ole sen alan ihmisiä, mutta ajattelen niin, että taivaallinen Isä koettelee, kulta on ahjossa kuumassa paikassa ja se vaatii lujaa siltä pinnalta. Niin meillä uskovaisillakin on taivaan Isä joskus antaa koettelemuksia, hyvinkin vaikeita ja raskaita asioita. Ja niin kuin tässä sanoo, kuitenkin sen jälkeen ne ottaa heitä vastaan niin kuin täydellisen uhrin. Eli elävässä uskossa on taivaallinen Isä, joka kantaa meitä, hoitaa ja eikä anna niin isoa taakkaa, jota me emme jaksaisi kantaa. Usein saatamme ajatella, että nyt minulle tai jollekin on tullut sellainen taakka sydämelle, että ei siitä selviä, mutta Jumalahan ei anna niin raskasta asiaa, jota me emme jaksaisi kantaa. Hän antaa siihen voiman ja taidon jokaiselle uskovaiselle. Ja siihen aikaan, kun Jumala katsoo sitä, niin ne kirkkaasti paistavat ja menevät niin kuin kipinät korsissa. Tuossakin on, muistan joskus 50-60 vuoden takaa, että tuota käytettiin. Maa-isännätkin saattavat lainata tätä Raamatun tekstiä, mutta kun kirkkaasti paistavat ja menevät niin kuin kipinät korsissa, niin ajattelin, että tämä on elämän kulku, miten näin jälkikäteen meille ikääntyneillekin me huomaamme, miten elämä on kulunut vuosikymmenestä toiseen. Ja Jumalan ohjauksessa ja hänen siunauksensa varassa

0: voisi hyvin ajatella, että ne menee niin kuin kipinät korsissa. Ja edelleen uskovaista, että heidän pitää tuomitsemaan pakanoita ja hallitsemaan kansoja, ja Herra hallitsee heitä iankaikkisesti. Tämäkin on tehtävä, aivan kuin tuolla meidän päivällisessä tilanteessakin sivuttiin, että kun me epäuskoisillekin kerrotaan parannuksen teon tarpeesta ja Jumalan valtakunnan aarteesta, niin me joudumme kertomaan siinäkin sen totuuden, että ilman uskoa on mahdoton kelvata Jumalalle. Ei rukouksella, ei millään hurskaudella, ei teoilla, ei lähetystyöllä, ei millään, vaan evankeliumilla, jonka Herra Jeesus on antanut ihmiskunnan edestä uhrinsa. Hänen uhri riittää, mutta hänen uhri tarvitaan. Jeesuksen nimessä ja veressä me saarnaamme synnit anteeksi ja myöskin uskosta osattomalle. Se on ainoa tie autuuteen. Mitään keinoja muita ei maailmasta löydy kuin elävä usko ja elävä evankeliumi. Sitä maailma väheksyy ja arvostelee kirkon piirissäkin, mutta niin kuin siitä on sanottu, Jumalan valtakunta ei luovu koskaan siitä asiasta, miten Raamattu on opettanut saarnaamaan synnin synniksi, mutta saarnaamaan myöskin evankeliumin, joka vaikeimmankin asian ja rikoksen poistaa ihmisen tunnolta ja mielestä. Siksi tätä Jumalan valtakunnan saarnaa levitetään tällä hetkellä ympäri maailmaa, koska yllättäen tätä kysymystä on noussut hyvin valtavasti kuuntelemaan ja uskomaan. Niin kuin juuri meiltä menossa Haapajärveltä sinne, jossa oli se valtava maanvyöry, ja kertoi, että siellä uskovaisia on menehtynyt sen maanvyöryn alla, ja niiden toimitalokin on vaurioitunut siellä. Mutta tämä ihme, että tätä valtakunnan sanomaa viedään sinnekin, ja me tiedämme tänä iltana, että ne, jotka jäivät sen alle ja kuolivat, he ovat päässeet kunniaan, he ovat levossa, odottavat sitä viimeistä Kristuksen maailmaantuloa, jossa valitaan uskovaiset oikealle ja epäuskoiset vasemmalle. Tuokin on sellainen aivan ihmeellinen asia, että ne evankeliumin muutama kuukautta ennen sinne vietiin Suomesta, ja he saivat parannuksen armon, ja heidän kilvoituksen matka oli noinkin, muistelen, että muutamia kuukausia he pääsivät lepoon. Herra hallitsee heitä iankaikkisesti, oli tuossa 8. jakeessa. Ja Herra hallitsee näitäkin, jotka täältä lähtevät levomaahan. Hallitsee heitä iankaikkisesti. Sillä, jotka häneen turvaavat, ymmärtävät totuuden, ja jotka lujautuvat rakkaudessa, ei pidä hänestä luovutettaman. Sillä hänen pyhänsä ovat armossa ja laupiudessa, ja hän katsoo valituitansa. Tuossa otin katekismuksesta tuon tämmöinen uusi raamattu, jossa on myös katekismus ja kristinoppi. Niin siinä on tällainen yksi kohta, omaa tunto. omassa tunnossamme puhuu Jumalan ääni. Omatunto valvoo mielialamme ja vaatii meitä tekemään, minkä tiedämme oikeaksi, mutta kieltää meitä tekemästä, minkä tiedämme vääräksi. Kristitylle Jumala on sanassaan ilmoittanut, mikä on oikeaa ja mikä väärää. Oman tunnon toiminta osoittaa meille, että joka hetki olemme Jumalan kasvojen edessä. Näinhän me, rakkaat veljet ja sisaret, olemme sen ymmärtäneet, että me olemme joka hetki Jumalan kasvojen edessä. Siksi me kilvoittelemme päästäksemme kerran levon maahan, niin kuin tässä sanottiin. Ja jotka häneen turvaavat, ymmärtävät totuuden, niin kuin sanottiin, sillä hänen pyhänsä ovat armossa ja laupiudessa, ja hän katsoo valituitansa. Miten me tänä iltana, lapset ja nuoretkin, onko vaikea ajatella, että se taivaallinen Isä, joka henkensä kautta ohjaa, mutta on näkymättömissä meiltä ajallisilta silmiltä, katsoo meitä ja turvaavat meidän elämän. Ja kun me uskovaisena pysymme, hän kutsuu meidät aikanaan taivaaseen. Tällainen on meidän rakas taivaallinen Isämme. Ja kun täällä on paljon teitä lapsia ja nuoria, niin aivan kuin teille erikoisesti tämän kuulutan, että miten turvallista on elää tässä Jumalan armossa ja laajuudessa, kun taivaallinen Isä katsoo meitä. Ja jos tämän ajan kiusaukset ja vihollisen hyökkäykset ja vaikkapa se uskonnon opetus haparoi tätä tärkeää sanomaa, niin te saatte uskoa kaikki kiusaukset ja anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä ja luottaa siihen, että se mitä me täältä Jumalan valtakunnasta saarnataan, niin se on oikeaa ja Jumalan mielen mukaista. Ja niin kuin tuolla ensimmäisessä jakeessa sanottiin, että vanhurskasten sielut ovat Jumalan kädessä. Eli tämä koko sana, koko totuus ja Raamatun ilmoitus lähtee siitä, että ihmiset tekisivät parannuksen teoistaan ja töistään ja turvautuisivat yksin elävään Jumalaan. Ja niin kuin siitäkin sanotaan, että tämä on ainoa oppi maailmassa, joka kantaa taivaaseen. Sanokoon maailma ja väärä henkilöisyys mitä tahansa. Tuossa viimeisessä jakeessa sanottiin tästä, mutta jumalattomat rangaistaan niin kuin he pelkäsivätkin, sillä ei he vanhurskaasta lukua pitäneet ja luopuivat Herrasta. Tällainenhan se on tämä jakauma maailmassa. Ja me uskovaisina me rukoilemme epäuskoisten omaistemme, naapureittemme, läheistemme puolesta, että tämä sana sattuisi ja Jumala herättäisi oman tunnon, niin kuin sillä kertomallani miehellä, joka mietti sen hiekkavuoren loppumista, mutta iankaikkisuuden rajatonta aikaa. Tämä evankeliumi ilman rahaa ja ilman hintaa saarnataan kaikille ihmisille maailmassa. Ja niin kuin ilmestyskirja sanoo, että sitten se loppuu vasta kun se lopun aika tulee ja Jumala korjaa omansa talteen. Tälle seurakunnalle, mitä täällä on koolla, minä Jumalan yhtenä palvelijana kuulutan sitä, että tämä armo on tarjolla jokaiselle täällä olevalle, niin vanhemmalle kuin nuorelle ja lapselle. Ja saa jokainen uskoa omalle kohdalleen kaikki synnit visusti anteeksi, niin kuin vanhat sanoivat. Visusti anteeksi, kaikki synnit saa uskoa Jeesuksen nimessä ja veressä. Ja itse tulin epäilyksissä ja kiusauksissa eteenne. Kysyin, saanko minäkin uskoa omat syntini anteeksi. Näin minä haluan uskoa yhdessä, rakkaat, teidän kanssa. Jeesuksen nimeen, aamen.
1: Kuuntelette suoraa seuralähetystä Nivalasta. Äsken puhui Päiviö Karttunen. Nyt lauletaan virsi 330, nyt Herran hyvyydestä, jonka jälkeen puhuu Markku Poikkimäki.

0: Meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isän Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon kanssamme nyt ja aina. Vielä näitä seuroja jatkaessamme pyydän lukea niitä Jumalan sanoja, jotka on kirjoitettu Johanneksen evankeliumiin, sen lukuun 6, alkaen jakeesta 35, jakeeseen 39. Sanat kuuluvat Jeesuksen nimeen. Jeesus sanoi, minä olen elämän leipä, joka tulee minun luokseni, ei koskaan ole nälissään, ja joka uskoo minuun, ei koskaan ole janoissaan. Mutta te, niin kuin olen teille sanonut, olette nähneet minut, ettekä kuitenkaan usko. Kaikki ne, jotka Isä minulle antaa, tulevat minun luokseni, ja siitä, joka luokseni tulee, minä en aja pois. Enhän minä ole tullut taivaasta tekemään omaan tahtoni mukaan, vaan täyttämään lähettäjäni tahdon. Ja lähettäjäni tahto on, etten minä anna yhdenkään niistä, jotka hän on uskonut haltuuni joutua hukkaan, vaan viimeisenä päivänä herätän heidät kaikki. Aamen. Tässä luetussa tekstissä Jeesus puhui leivästä. Ja kun me puhumme leivästä, niin se tuo meille ja meidän eteemme kaksi eri näköalaa. Ensinnäkin, kun me puhumme ajallisesta leivästä, niin me puhumme siitä taivaallisen Isän siunauksesta, siitä huolenpidosta, millä tavalla hän on meitä ruokkinut, millä tavalla hän on pitänyt meidän elämästämme huolta ja antanut meidän elämään ajallista siunausta. Pyysimme jo tuossa alkurukouksessa Jeesuksen opettaman rukouksen mukaan, että anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Me saamme pyytää taivaan Isältä juuri sitä, että hän antaisi meidän elämään sen jokapäiväisen leivän, jonka eteen me itse kukin aherramme. Teemme työtämme sillä paikalla, mille taivaan Isä on meidät itse kunkin osoittanut. Mutta kun Jeesus puhui leivästä, hän puhui tässäkin tekstissä sellaisesta leivästä, niin kuin Jeesus täällä sanoo näin, että älkää tavoitelko katoamatonta ruokaa, vaan katoamatonta sitä, joka antaa iankaikkisen elämän. Ennen tätä luettua tekstikohtaa Jeesus opetti siellä Galilean järven rannalla sitä suurta väkijoukkoa. Ja siellä tapahtui se ihme, kun Jeesus ruokki sen suuren kansan 5 leivällä ja 2 kalalla. Hän teki näitä ihmetöitä ja tekoja. Ja siellä ne ihmiset saivat nauttia sitä ajallista leipää ja ruokaa, mutta siinäkin hetkessä he saivat nauttia sitä katoamatonta ruokaa, saivat olla Jumalan sanan kuulossa ja saivat uskoa niin kuin mekin tänä iltana tämän ajan Jumalan lapset. Sitten kun Jeesus oli lähtenyt sieltä vuoren rinteeltä yömyöhällä pois, opetuslapset menivät veneellä kohti Kapernaumin kaupunkia ja Jeesus käveli sen veden päällä. Ja kun he saapuivat tuonne Kapernaumiin ja ihmiset etsivät Jeesusta, mihin hän on mennyt, etsivät varmaankin senkin tähden, kun he halusivat nähdä näitä Jeesuksen ihmetekoja ja töitä. Olivathan he saaneet juuri kokea sen ruokkimisihmeen, millä tavalla Jeesus ruokki hyvin pienellä ruokamäärällä valtavan suuren kansan. Ja kun tämä kansa löysi Jeesuksen, niin he kyselivät häneltä, milloin sinä olet tullut tänne. Mutta Jeesus vastasi heille näin, että totisesti, totisesti, ette te minua sen tähden etsi, että olette nähneet tunnustekoja, vaan siksi, että saitte leipää ja söitte itsenne kylläisiksi. Sitten Jeesus muistuttaa tästä katoamattoman ruuan syömisestä, joka antaa ihmiselle sen iankaikkisen elämän. Ja kun Jeesus oli heille tämän sanonut, niin silloin nuo ihmiset kysyivät Jeesukselta, että mitä meidän tulee tehdä, että tekomme olisi Jumalan tekoja. Mutta Jeesus vastasi hyvin yksinkertaisella tavalla tähän kysymykseen, kun hän sanoi, että uskokaa hänen, jonka Jumala on lähettänyt. Uskokaa Jeesuksen sanan päälle. Uskokaa siihen, mitä taivaan Isä hänen kauttansa puhuu ja mitä hän tekee. Se on Jumalan teko. Mutta sitten kansa vielä pyysi Jeesukselta, että minkä tunnusteon teet, niin sen nähtyämme me uskomme sinuun. Mitä sinä teet? Kun Jeesus opetti ja puhui, hän puhui paljon vertauksilla, ja ne ihmeteotkin tulivat hänen isältään Jumalalta, ja ne teot tukivat tuota Jeesuksen puhetta ja saarnaa, vahvistivat sitä, että hän on Jumalan poika, taivaasta lähetetty. ja opetus lapsilleen. Jeesus puhui siellä kylväjävertauksenne selityksessä. Hän puhui siitä, että miksi hän puhuu vertauksin. Hän sanoo näin, että minä puhun heille vertauksin, koska he näkevät, eivätkä kuitenkaan näe, ja kuulevat, eivätkä kuitenkaan kuule, eivätkä ymmärrä. Taivaallinen Isä, avaa kuulijan korvat, kun Jumala puhuu palvelijoittensa kautta. Se on Jumalan työ, että hän herättää epäuskoisen ihmisen kuulemaan sitä evankeliumin saarnaa, joka Jumalan valtakunnasta saarnataan. Sitä saarnaa, johon tehtävään Jumalan lapset on lähetetty. Jeesus on itse lähettänyt meidät saarnaamaan evankeliumia kaikelle kansalle aina maailman ääriin saakka. Nämä kuulijat sitten rupesivat Jeesukselle muistelemaan sitä, kuinka se Israelin kansa sai Moosekselta sitä ruokaa, mannaa, jota he söivät sen korpivaelluksen aikana. Mutta Jeesus muistuttaa heitä siitä, että sen mannan lähetti tuolle Israelin kansalle taivaallinen Isä, ja Mooses oli vain hänen palvelija. Hän oli palvelija siinä Jumalan valtakunnassa, ja hän palveli ja teki sitä työtä, jonka Jumala oli hänelle antanut. Ja tuo Israelin kansa sai näin syödä sitä mannaa joka päivä. Mutta kun se manna oli laskeutunut sinne maahan, niin ihmisille annettiin sellainen ohje, että sitä ei saanut kerätä kuin yhden päivän varalle. Ja jos sitä pidemmäksi aikaa keräsi, niin tuo manna meni silloin pilalle. Kun Jeesus puhui tässä ja sanoi, että minä olen elämän leipä, joka tulee minun luokseni, ei koskaan ole nälissään, ja joka uskoo minuun, ei enää koskaan ole janoissaan. Tuo elämän leipä, joka tulee sieltä taivaasta, se on se Jumalan leipä. Se on se evankeliumi, mitä me saamme uskoa. Se on taivaasta meille annettu ruuaksi ja voimaksi tälle matkalle, niin kuin Paavali siitä kirjoittaa, että se on voima jokaiselle sen uskovalle autuudeksi. Tuo evankeliumi, se kantaa meitä Jumalan lapsia tällä taivastiellä, Ja tuolla evankeliumilla meitä hoidetaan täällä Jumalan valtakunnassa. Ja Jumala on antanut meille tähän valtakuntaan paljon saattomiehiä. On antanut meille niitä matkaystäviä, joiden kanssa me voimme jakaa ne elämän ilot ja murheet. Ja me saamme iloita iloitsevien kanssa. Ja me saamme itkeä itkevien kanssa. Ja me saamme lohduttaa matkaystäviä juuri tällä evankeliumilla. Ja tuo evankeliumi antaa meille voimaa. Se antaa uskoa siihen, että me jaksamme kilvoitella tällä taivastiellä. Ja kun Jeesus puhui näille epäuskoisille tästä elämän leivästä, hän kutsui heitä parannuksen askelille. Ja Jeesus käski niiden 72 opetuslapsen kertoa niille ihmisille, kun hän lähetti heidät Jumalan valtakunnan työhön. Hän antoi ohjeen, sanokaa, että Jumalan valtakunta on lähestynyt. Uskokaa evankeliumi. Tällaisen ohjeen he antoivat. Nousee hyvin tässä mieleen se Jeesuksen keskustelu sen samarialaisen naisen kanssa siellä syykkärin kaivolla. Jeesus pysähtyi tuolle Jaakobin kaivolle levähtämään ja opetuslapset menivät ostamaan evästä ruokaa sieltä Samarian kaupungista. Ja tuolle kaivolle tuli sitten eräs nainen hakemaan vettä. Ja Jeesus pyysi ensin tuolta naiselta vettä. Ja heidän välilleen syntyi keskustelu. Ensinnäkin tuo nainen kysyi Jeesukselta, että miten tuo juutalainen puhuttelee samarialaista ihmistä, sillä silloin nämä samarialaiset olivat sellaisessa arvossa, että heitä ei puhuteltu juutalaisten taholta. Mutta Jeesus pyysi häneltä sitä vettä. Ja sitten Jeesus sanoi, että tuolle naiselle viittasi siihen kaivoveteen, että joka juo tätä vettä, sen tulee uudelleen jano. Mutta sitten jatkaa näin, että mutta joka juo minun antamaani vettä, ei enää koskaan ole janoissaan siitä vedestä, jota minä annan, tulee hänessä lähde, joka kumpuaa ikuiseen elämään. Hän puhui elävästä vedestä, puhui siitä, ja viittasi myös samalla siihen, mistä tämä meidän tekstimmekin kertoi tuosta elämän leivästä. Ja kun Jeesus puhui tälle naiselle siitä elävästä vedestä, puhui siitä, että joka sitä vettä juo, niin hän ei ole koskaan janoissaan, vaan kuka ottaa vastaan sen elämän veden, niin hänestä myös tulee sellainen lähde, joka kumpuaa tuota elävää vettä. Tuo nainen pyysi Jeesukselta, että Herra, anna minulle sitä vettä. Mutta hän katsoi vielä ajallisin silmin, kun hän sanoi näin, että silloin minun ei enää tarvitse hakea sitä vettä, eikä hänellä ole enää janoa. Mutta sitten Jeesus tunsi tuon miehen, eikö tämän naisen, ja hän tiesi tuon naisen elämän ja kertoi, millaista elämää tuo nainen oli elänyt, niin silloin tuolle naiselle avautui taivaalliset näköalat. Hän sai taivaan isältä ymmärryksen ja hän ymmärsi, että hänen vieressään seisoo vapahtaja, Herra Jeesus, jolla on ikuisen elämän avaimet, on sitä elämän leipää ja elämän vettä tarjolla. Ja niin minä uskon ja ymmärrän, että tuo nainen halusi omalle kohdalleen uskoa synnit anteeksi. Ja tuo nainen pääsi Jumalan valtakuntaan. Tänäkin päivänä ja tässä iltahetkessä täältä Jumalan valtakunnasta saarnataan tuota ilosanomaa, tarjotaan sinulle epäuskoinen kuulijakin uskottavaksi tuo evankeliumi. Sinulle on tarjolla elämän leipää ja tuota elävää vettä. Jumalan valtakunta lähestyy juuri sinua taivaallisen isän kautta. Ja jos sinä olet ajatellut sitä, mistä löydät rauhan omalle sydämelle, niin sinua nyt kutsutaan niin kuin siitä tuolla ilmestyskirjassakin sanotaan, minä seison ovella ja kolkutan, jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, minä tulen hänen luokseen ja me aterioimme yhdessä, minä ja hän. Nytkin on tarjolla sinulle epäuskoinen ystävä, tämä Jumalan valtakunnan evankeliumi uskottavaksi. Sinä saat uskoa tästä saarnasta, epäuskon ja samalla kaikki synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Ja jos tahdot tämän evankeliumin ottaa omalle kohdalle vastaan, niin silloin sinä pääset sisälle Jumalan valtakunnan asukkaaksi. Pääset seuraamaan Herraa Jeesusta, yhdessä Jumalan lasten kanssa. Ja saat olla hyvän paimenen hoidossa tässä armovaltakunnassa. Että mä ei tarvitse tekoja, ei tarvitse töitä, vaan riittää, kun uskoo tuon evankeliumin. Niin kuin Jeesus sanoi tässäkin tekstiyhteydessä sen, että uskokaa häneen, jonka Jumala on lähettänyt. Se on Jumalan teko. Tämä meidän tekstimme jatkuu, että kaikki ne, jotka Isä minulle antaa, tulevat minun luokseni, ja sitä, joka luokseni tulee, minä en aja pois. Enhän minä ole tullut taivaasta tekemään oman tahtoni mukaan, vaan täyttämään lähettäjäni tahdon. Jeesus haluaa meitä, rakkaat matkaystävät, tänäkin iltana lohduttaa ja rohkaista juuri näillä sanoilla, että ne ihmiset, jotka uskoo hänen päälleen ja tulevat hänen luokseen, niin hän ei aja niitä ihmisiä luotaan pois. Jeesus on itse luvannut omille opetuslapsilleen, että hän on meidän kanssaan ja keskellä kaikki päivät maailman loppuun saakka. Ja meille on annettu se lupaus, että taivaallinen Isä ei meitä Jumalan lapsia hylkää, vaan hän haluaa pitää meistä hyvän huolen. Hän rakastaa meitä, vaikka me olemme syntiin taipuvaisia ihmisiä. Jumala on aina rakastanut syntistä ihmistä, mutta hän vihaa syntiä. Jeesus kiitti Isää siellä jäähyväisrukouksessa myös siitä, että hän on pitänyt ja saanut pitää ne kaikki, jotka Jumala on hänelle antanut. Hän ei ole päästänyt yhtään ihmistä luotaan pois, sellaista ihmistä, jonka nimi on kirjoitettu sinne elämän kirjaan taivaassa. Vaan hän on heitäkin ruokkinut sillä elämän leivällä ja elävällä vedellä. Ja tämä meidän tekstimme sitten päättyy näihin sanoihin. Ja lähettäjäni tahto on, etten minä anna yhdenkään niistä, jotka hän on uskonut haltuuni, joutua hukkaan, vaan viimeisenä päivänä herätän heidät kaikki. Meillä jokaisella on niitä läheisiä ihmisiä, jotka ovat saaneet matkasauvan laskea Jumalan lapsena. He ovat odottamassa sitä ylösnousemuksen aamua siellä Abrahamin helmassa. Ovat odottamassa sitä hetkeä, jolloin Herra Jeesus tulee toisen kerran lupauksensa jälkeen tänne maailmaan. Mutta silloin hän tulee noutamaan nämä omansa. Hän ei ole hukannut näistä omista yhtään lasta, vaan hän herättää heidät kaikki ja kutsuu heitä siihen valtakuntaan, joka on Jumalan lapsille valmistettu aikojen alusta. Kutsuu Jumalan lapsia sinne uskomme päämäärään, kunnian taivaaseen. Sinne, jonne mekin olemme tämän päivän Jumalan lapset matkalla. Tuonne uskon päämäärään, mistä Jumalan sana antaa vahvat lupaukset. Mutta meillä jokaisella tällä matkalla tulee niitä haaksirikkoja, ne matkan viat ja virheet hidastavat tätä matkan tekoa. Sielun vihollinen meitä houkuttelee sinne tämän maailman iloihin ja menoihin. Mutta kuitenkin me saamme olla täällä Jumalan valtakunnassa elävän leivän ja elävän veden lähteen äärellä tänä iltahetkenäkin. Veljet ja sisaret, saatte jokainen ylentää sydämen uskomaan. Saatte uskoa kaikki epäilykset ja kiusaukset, synnit anteeksi, Herran Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä. Ja te rakkaat matkaystävät siellä radioiden äärellä, tämä sama evankeliumi kuuluu myös sinulle, kuulijani. Siellä saat uskoa sille paikalle, missä kuuntelet. Synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Ja saat olla turvattuna ja siunattuna, vaikka olisit yksinäisellä vartiopaikallakin. Jumala ei ole sinuakaan hyljännyt, ei hän päästä sinua pois, kun tahdot uskoa. Ja täällä seuroissa on teitä lapsia. Ja siinä rakkaassa ja tutussa Sionin laulussa lauletaan siitä, että onpa taivaassa tarjona lapsillekin. Siinä laulussa lauletaan siitä, että ne lapsetkin saavat nauttia sitä elon leipää, niin tälläkin hetkellä te lapset ja nuoret saatte uskoa kaikki synnit, epäilykset ja kiusaukset anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Rauhaan, vapauteen ja Jumalan lasten iloon saakka. Mutta ennen kaikkea omalle kohdalle tahdon kysyä sitä, saanko minä jäädä uskomaan omat synnit anteeksi. Uskoa minä tahdon. Yhdessä Jumalan lasten kanssa tahdon olla tässä ja kulkea tässä Jumalan valtakunnan hoidossa ja rakkaudessa. ja sydämen halu on, että minäkin saisin kerran kostua sinne uskon päämäärään saakka. Saisin varjeltua Jumalan lapsena elämäni loppuun asti. Meillä on rakkaat matkaystävät, turvalliset näköalat edessä. Meillä on parempaa edessä päin, sillä kerran tämä vajaa lakkaa ja se täydellisyys alkaa siellä Jumalan luona taivaassa. Näin me saamme jäädä turvallisin mielin matkaa tekemään, uskoa synnit anteeksi tälläkin hetkellä Jeesuksen nimessä ja veressä. Näin jäämme Jumalan sanan siunattuun suojaan ja sanomme turvallisesti Jeesuksen nimeen. Aamen. Yhdymme vielä seurojen päätteeksi Herran siunaukseen. Herra, siunaa meitä ja varjele meitä. Herra, kirkasta kasvosi meille ja ole meille armollinen. Herra, käännä kasvosi meidän puoleemme ja anna meille sinun iankaikkinen rauha. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.
1: Puhuja oli Markku Poikkimäki. Seurojen päätteeksi lauletaan virsi 389, Jumalan haltuun Anna, ja Sionin laulu 292, Synnit poissa autuutta oi. Sinulla on mahdollisuus kuunnella Rauhanyhdistyksen seuroja tämän saman kanavan kautta ensi sunnuntaina kello 17 alkaen. Tämän seuralähetyksen jälkeen on mahdollisuus soittaa puolen tunnin ajan seuraavaan numeroon ja keskustella uskomisen asioista. Numero on 044 200 7421. Toistan 044 200 7421. 21. Toivotamme täältä Nivalasta kaikille Radio Pookin kuuntelijoille rauhallista sunnuntai-iltaa.

Rauhanyhdistyksen seuroja on kuultavissa Radio Pookista aina sunnuntai-iltaisin kello 17. Seuralähetyksiä radioidaan Keski-Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin rauhanyhdistyksiltä. Tule kuulolle!

0: Radio Pooki.
1: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on Kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa Kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
2: Näe, kun aiempien kausien suurmestaritähdet palaavat kartanolle kisaamaan.
3: Tämä on suurmestari comeback.
2: Mukana ovat Kiti Kokkonen.
4: Nyt sieltä tuli reikäpää.
2: Eero Ritala.
5: Ja voi todistaa olevansa älykäs.
2: Jenni Poikelus.
6: Mitä?
2: Miika Nousiainen.
7: Noi kumiankatkin nauraa sulle.
2: Sekä Iina ja Minka Kuustonen.
8: Se on kertonut muille, eikö oppi?
2: Suurmestari comeback. Alkaa torstaina 9:00 MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
9: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
10: Muun muassa tätä.
11: Mulla on 8-pack eikä ole lainkaan peräpukamia.
12: 8-pack perseessä.
11: No itse asiassa.
10: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appi kaupastasi.
9: RAYO. Radio.
10: Achiu! Lirahtiko? Et ole yksin. Perfect BFA Woman lantionpohjan harjoittajan avulla saat lantionpohjan lihakset kuntoon ja virtsan karkailun kuriin jopa 4 viikossa. Ja mikä parasta, laite tekee treenin puolestasi samalla, kun sinä voit rentoutua. Tämä tutkitusti tehokas teknologia on auttanut jo 10 000 suomalaisnaisia. Lue lisää. TENS-laite.fi.
13: Choose the move. Aloita harjoittelu kuntakeskus Elixiassa ja saat treenit lokakuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. TT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi. Motivation included.

Sä lupasit paljon ja halusit teitä, missä nyt mennään, hei. Tajuaten kai, jos ei mulla pian keitä, niin sitten kyllä ei sä miksi miestä kiusaat. Sä et voi nyt estää, mä haluan toimintaa. Oikkuilu jaskes.

0: Radio Pooki.
1: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
2: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
1: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
2: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
1: No niinpä niin.
3: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi. scanoffice.fi.
4: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
5: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
6: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
7: Ostaessasi nyt normaalihintaiset silmälasit, saat toisen linssin kaupan päälle.
5: Fenno Optiikka. Optiaika Järvelä, Oulainen, Ylivieska, Sievi, Nivala ja Haapajärvi.
8: Näe, kun aiempien kausien suurmestaritähdet palaavat kartanolle kisaamaan.
9: Tämä on suurmestari comeback.
8: Mukana ovat Kiti Kokkonen.
10: Nyt sillä tuli reikäpää.
8: Eero Ritala.
11: Voi todistaa olevansa älykäs.
8: Jenni Poikelus.
12: Mitä?
8: Miika Nousiainen.
13: Noi kumihankatkin nauraa sulle.
8: Sekä Iina ja Minka Kuustonen.
14: Se on kertonut muille, eikö oppi?
8: Suurmestari comeback. Alkaa torstaina 9:00 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
15: Atchiu! Lirahtiko? Et ole yksin. Perfect PFV Woman lantionpohjan harjoittajan avulla saat lantionpohjan lihakset kuntoon ja virtsan karkailun kuriin jopa 4 viikossa. Ja mikä parasta, laite tekee treenin puolestasi samalla kun sinä voit rentoutua. Tämä tutkitusti tehokas teknologia on auttanut jo 10 000 suomalaisnaisia. Lue lisää. Tenslaite.fi.
16: Pookin lista.
1: Oikeinpa hyvää sunnuntai-iltaa teille kaikille ja tervetuloa jälleen listatunnelmiin. Onpa ollut hieno palloiluviikonloppu, eikö totta? Onnea Suomen lentopallomaajoukkueelle pronssimitalista. Ja myöskin jalkapallomaajoukkueelle hienosta voitosta San Marinosta. Ja täytyy onnitella myöskin alle 21-vuotiaita hienosta voitosta Espanjasta. Mutta nyt on listan aika. Täällä Törmin Paavo teidän kanssanne tätä listaa läpi käymässä. Radio Pookin top 20 lista käynnistyy tästä.

Radiopokin lista käynnistyi Hanna Hirvosen laululla Tule Tule, se siis siellä 20. Ja juuri äsken kuultu Frederikin Villi Tiikeri neljännessä lista-äänestyksessä saavutti sijan 19. Kanava Sydän polkunsa löytää on ollut lista-äänestyksessä mukana 6 viikkoa ja tällä kertaa se saavuttaa sijan 18.

Tuura Kilpeläinen, suomalaisia unelmia, Radiopookin listan siellä 17. Teemu Roivainen ja Hölökyn Kölökyn on listalla puolestaan siellä 16.

0: Kuuntelet Pookin Top 20 listaa. Radio Pooki.
1: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
2: Uudet Masked Singer Suomen hahmot hyppäävät taas esiin.
3: Yksi, kaksi, kolme!
2: Hurmaava Krista Siegfrieds liittyy mukaan etsivistöön.
4: Mä syön mun taikahattuni, jos tää ei ole.
2: Luvassa on jälleen toinen toistaan ilmiömäisempiä paljastuksia.
5: Kuka hän on ja mitä kieltä mahtaa puhua hän?
2: Masked Singer Suomi. Lauantaisin 7:30, 3. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
6: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli, autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
7: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
8: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
9: Kotona nikkarointi on ihan parasta. Tarvitpa mitä tahansa puutavaraa, osoite on sama. Tervetuloa palvelevaan K-Rauta Ojan rautaa.
10: Atchiu! Lirahtiko? Et ole yksin. Perfect PFV Woman lantionpohjan harjoittajan avulla saat lantionpohjan lihakset kuntoon ja virtsan karkailun kuriin jopa 4 viikossa. Ja mikä parasta, laite tekee treenin puolestasi samalla kun sinä voit rentoutua. Tämä tutkitusti tehokas teknologia on auttanut jo 10 000 suomalaisnaisia. Lue lisää tenslaite.fi.
0: Sinä päätät. Toiveiden tunnit. Pookin taajuuksilla joka arkipäivä kello 11 alkaen.

Se oli energia ja viettä paratiisiin. Pokilistaa kuuntele täällä, listaa sun kanssasi läpi käy Törmin Paavo. Siellä 20, Radio Pokin top 20 listalla tällä viikolla Hanna Hirvonen, Tule. Frederik Villi Tiikeri siellä 19, Kanava Sydän polkunsa löytää siellä 18. 17 Tuure Kilpeläinen Suomalaisiin unelmiin, 16 Teemu Roivainen ja Hölökyn Kölökyn ja 15 Energia ja Viet paratiisiin. Viikot ovat tulleet tällä viikolla täyteenä Jarno Kokkolalla, Portion poissin ja Komioiden esityksellä ja TT Puron takalla. Heidän tilalleen te tarvitsette uusia listatulokkaita ja niitä saattekin sitten, kun päästään ensin tuonne kärkipaikoille. No niin, mennään Pokin top 20 listalla eteenpäin. Sieltä 14 löytyy Marko ja Jukka ja Kun suomalaiset tanssii.

Mervi Kovero ja etuoikeutettu on ollut listaäänestyksessä mukana nyt 4 viikkoa ja tällä viikolla te olette äänestäneet Mervi Koveron ja etuoikeutetun siellä 13. Ja Mervi on tämän viikon korkein nousija muuten täällä Radipookin top 20 listalla. Ja listalla ei kuin eteenpäin. Puoli matkassa kohta ollaan ja niin ollaan myöskin tässä listalla, nimittäin Anita Mattila ja Juha Remes ja kappale nimeltään Puoli matkassa saavutti tämän viikon listaäänestyksessä sijan 12.

0: Kuuntelet Pookin top 20 listaa. Radio Pooki.
1: Jos saan harvennuspuukaupasta 30 000 euroa, niin paljonko 5% korkotuotto oikein on? K kertaa B kertaa T jaettuna 12 kuukaudella on... miten se kaava oikein meni?
2: Stora Ensolta saat nyt kesäharvennuspuukaupasta 50% ennakkona, plus tähtitilillä 5% koron. Ota yhteyttä ja anna meidän laskea metsällesi paras tuotto. Etuvoimassa 16.10. asti. Storaensometsä.fi.
3: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
4: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
3: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
4: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
3: No niinpä niin.
5: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
6: Oui, oui, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.
0: Uudet Masked Singer Suomen hahmot hyppäävät taas esiin.
7: 1, 2, 3!
0: Hurmaava Krista Siegfrieds liittyy mukaan etsivistöön.
8: Mä syön mun taikahattuni, jos tää ei ole.
0: Luvassa on jälleen toinen toistaan ilmiömäisempiä paljastuksia.
9: Kuka hän on ja mitä kieltä mahtaa puhua hän?
0: Masked Singer Suomi. Lauantaisin 7:30, 3. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
10: Lirahtiko? Et ole yksin. Perfect PFA Woman lantionpohjan harjoittajan avulla saat lantionpohjan lihakset kuntoon ja virtsan karkailun kuriin jopa 4 viikossa. Ja mikä parasta, laite tekee treenin puolestasi samalla kun sinä voit rentoutua. Tämä tutkitusti tehokas teknologia on auttanut jo 10 000 suomalaisnaisia. Lue lisää tenslaite.fi.

Tämän repäsevänä humpa esitti Lasse Hoikka ja Souarit, ja kappalehan oli nimeltänsä Koski kuohuu. Poukin listaa kuuntelet täällä. Törmin Paavo sinun kanssasi tätä listaa läpi käy. Olemme siellä 11, jossa siis Lasse Hoikka ja Souarit ja Koski kuohuu kuudennen listaäänestysviikkonsa jälkeen tällä viikolla. Otetaan tähän pieni kertaus ennen kuin lähdetään top 10. Hanna Hirvonen tule, siellä 20, 19, Frederik Villi Tiikeri, Kanava sydän polkunsa löytää, 18, Tuure Kilpeläisen suomalaisiin unelmiin, 17. Teemu Roivainen, Hölökyn, siellä 16, Energiaviet paratiisiin, siellä 15, Marko ja Jukka, kun suomalaiset tanssii, siellä 14. Mervi Kovero etuoikeutettu on tämän viikon korkein nousija ja se on siellä 13 pykälää ylöspäin tämän viikon listaäänestyksessä. 12 Anita Mattila, Juha Remes ja puoli matkassa ja 11 siis Lasse Hoikka ja Souareiden humppa Koski kuohuu. Tällä viikolla viikot listaäänestyksessä tulivat täyteen Jarno Kokolla, TT Puron takalla sekä Portion poissilla ja Komioilla. He eivät ole enää ensi viikon listaäänestyksessä mukana. Mutta uusia tulokkaita, 3 kappaletta saatte sitten noiden tilalle, joilla siis listaäänestyksessä viikot tulivat täyteen. Uusia oli myös tämän viikon listaäänestyksessä 3 kappaletta. Niistä 10:nneksi sijoittui Kaija Pietilän esittämä laulu Viini on mun rakkaani. Anita Karjalainen on tehnyt tähän säveliä ja sanoja ja sovituksesta vastaa Jasu Mäntylä ja esittäjänä siis Kaija Pietilä. Viini on mun rakkaani. Siellä 10.

On juuri tässä paras hetki ja Jukka Lampela Radio Pokin listalla tällä viikolla siellä 9. Sieltä 8 löytyy Antti Toivola, laulu nimeltään Koko maailmainen.

0: Kuuntelet Pookin Top 20 listaa. Radio Pooki.
1: Uudet Masked Singer Suomen hahmot hyppäävät taas esiin.
2: 1, 2, 3!
1: Hurmaava Krista Siegfrieds liittyy mukaan etsivistöön.
3: Mä syön mun taikahattuni, jos tää ei ole.
1: Luvassa on jälleen toinen toistaan ilmiömäisempiä paljastuksia.
4: Kuka hän on ja mitä kieltä mahtaa puhua hän?
1: Masked Singer Suomi. Lauantaisin 7:30, 3. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
5: Lirahtiko? Et ole yksin. Perfect PFA Woman lantionpohjan harjoittajan avulla saat lantionpohjan lihakset kuntoon ja virtsankarkailun kuriin jopa 4 viikossa. Ja mikä parasta, laite tekee treenin puolestasi samalla kun sinä voit rentoutua. Tämä tutkitusti tehokas teknologia on auttanut jo 10 000 suomalaisnaisia. Lue lisää. Tenslaite.fi.
6: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonkibaarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
7: Grampilla on nyt käynnissä punaiset hinnat -kampanja, josta löydät laajan valikoiman maatalous-, rakennus-, metsä- ja puutarha-alan tuotteita edulliseen hintaan. Lisäksi tarjolla on koko syyskuun ajan Power Deals-kampanjatarjouksia. Erityisen kovia alennuksia parhaita diilejä etsiville. Löydät kampanjan tarjoukset ja lähimmän jälleenmyyjäsi osoitteesta gramp.com.
8: Tavallinen tiistai tammikuussa Järborin lomahotellin uima-altaalla.
9: Etpä saa mua kiinni!
10: Tulehan nyt pois altaasta. Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin.
8: Varaa lämmin talviloma. Järbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
11: Kotona nikkarointi on ihan parasta. Tarvitpa mitä tahansa puutavaraa, osoite on sama. Tervetuloa palvelevaan K-Rauta Ojan Rautaan.

0: Kokin viikonloppu. Kokin lista. Kokin lista.
1: Radio Pookin Top 20-lista on menossa ja täällä sinun kanssasi kärkeä lähestyy vääjäämättä. Törmin Paavo, oikein hyvää sunnuntai-iltaa vaan teille kaikille. Me ollaan siellä 7 menossa tällä hetkellä listalla ylöspäin. 3 listaäänestysviikkoa on takana Mailissa Erolan kappaleella, jos ketään, niin sua. Ja tällä 3. listaäänestysviikolla se sijoittuu siellä 7.

Se oli Hulapalo ja Matti ja Teppo. Ja sehän on tämän viikon listaäänestyksessä ollut niitä uusia tulokkaita, joita tarvitaan kohta jälleen 3 kappaletta lisää, kun Jarno Kokolla, TT Puron takalla sekä Portion Poissilla ja Komioilla tulee listaäänestysviikot täyteen tällä viikolla. Mutta Matti ja Teppo ja Hulapalo, uusi listatulokas, sijoittuu tällä viikolla siellä 6. Matti Ruohonen, Oskari Ruohonen ja Teppo Ruohonen ovat tämän esityksen takana. Ja otetaan tämän top 10 kärjen alkupään kertaus. 10. Kaija Pietilä, Viini on mun rakkaani. 9. Jukka Lampela, on juuri tässä paras hetki. 8. Antti Toivola, Koko maailmain. 7. Mailis Erolla, Jos ketään niin sua. Ja 6. siis Matti ja Teppo ja Hulabalo. Ja tämä Hulabalo jatkuu seuraavaksi Kari Hirvosella. Kari Hirvosella ja Pienellä enkelillä. Kari Hirvonen Pieni enkelikappale on ollut listaäänestyksessä mukana nyt 3 viikkoa, ja tämän viikon listasijoitus on 5.

Portti on poissa ja komiat ovat olleet siis lista-äänestyksessä mukana nyt 10 viikkoa laululla Koko Suomi tanssii. Ensi viikolla sitä ei voi enää äänestää, kuten ei myöskään Jarno Kokkoa ja TT Puron takaa. Neljäs sija päättää tämänkertaisen listakierroksen Portion poissilla ja komioilla. Mutta nyt hei, me siirrytään kolmen kärkeen. Siellä kolme. Ihastuttava kappale vanhasta tutusta laulusta. Vuodet elämää on ja Leif Lindeman. Siellä kolme.

0: Kuuntelet Pookin Top 20 listaa. Radio Pooki.
1: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
2: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
3: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
2: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
3: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
2: No niinpä niin.
4: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
5: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiiäks, tyhmäksi kuin saapas.
6: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
7: Hei! Miten ihminen voikin olla tyhmä?
8: Mä tiedän, mitä tässä pitäisi tehdä.
9: Hetkinen.
0: Suomen älyttömin julkis. Torstaisin 8:00. 1. lokakuuta alkaen. MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
10: Metsän omistaja, onko taimikonhoitosi taimissa? Oikea-aikainen taimikonhoito tarkoittaa jopa 40% enemmän tuottoa, monimuotoisuutta unohtamatta. Oma metsänhoitoyhdistyksesi auttaa. Yeah. MHY.fi.
11: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.

0: Jokin viikonloppu.
1: Upea viikonloppu. Alkaa olla pikkuhiljaa myös listan osalta taputeltu. Me siirrymme nimittäin kahden kärkeen ja sen jälkeen tulee kolme uutuutta, jotta pääsi sitten taas listaäänestystä tekemään tuolle Radiopookin nettisivuille. Listaäänestys aukeaa siis aivan hetken kuluttua www.radiopookin.fi ja osallistu, niin siellä pääsee äänestämään. Toki äänestysaikaa on perjantaihin asti, että jos haluatte esimerkiksi TTK:hon paneutua tässä välillä, niin antaa mennä vaan ja tulkaa sitten sen jälkeen äänestää rytkäyttämään tällä listalla. Siellä on monia hyviä lauluja. En lähde ihan tuolta 20 joukosta kertaamaan, mutta totean vaan, että Jarno Kokolla, TT Puron takalla sekä Portion poisilla ja Komioilla tulivat listaäänestysviikot tällä viikolla täyteen. Mutta uutuuksia on tulossa siis niiden tilalle. Otetaan kuitenkin tämä kymppikärjen kertaus. Uusi tulokas Kaijan Pietilä, Viini on mun rakkaani. 10. Jukka Lampela, 7 listaviikon jälkeen siellä 9 laululla on juuri tässä paras hetki. Antti Toivola on ollut pari viikkoa listaäänestyksessä ja toisella viikolla Koko maailmain kappale saavuttaa sijaan 8. 7. 3 listaäänestysviikon jälkeen Mailis Erola, jos ketään niin sua. Uusi listatulokas Mattia Teppo ja Hula Baloo on siellä 6. Kari Hirvonen, Pieni enkeli, on ollut listaäänestyksessä 3 viikkoa ja tällä viikolla sija 5. Portion pois ja Komiat, siis 10 listaäänestysviikkoa jo takana ja ensi viikolla ei Koko Suomi tanssii -laulua enää ole listaäänestyksessä. Ja tämän viikon ja tämän listakierroksen viimeinen sijoitus Portion poisilla ja Komioilla 4. Ja Leif Lindeman, Vuodet elämää, on siis siellä 3. 4 listaäänestysviikon jälkeen. 2 on jäljellä, siirrytään sijaan 2. Sieltähän löytyy tämän viikon korkein uutuus, Saija Tuupasen Hyvä päivä. Tässä esittäjänä on siis Saija Tuupanen, Terhi Matikainen on tehnyt säveliä ja sanoja ja Pertti Jalonen säveliä ja sovituksia. Ja Saija Tuupanen, Hyvä päivä, sijalla 2.
2: Pookin lista, sijalla 2.

0: Tämä on tosi hyvä päivä, tämä sunnuntaikin. Lista uutuus, Saija Tuupanen ensimmäisellä listaviikollaan korkein uutuus ja nousee sijalle 2. Hyvä päivä. No niin, mennään vähän samalla teemalla myöskin tässä Radiopookin Top 20 listan kärjessä, nimittäin sieltä me löydämme tälläkin lista-äänestysviikolla Piritaniemenmaan Elämäni paras päivä. Se on ollut lista-äänestyksessä mukana 8 viikkoa ja tällä viikolla sija 1.
1: Pookin lista, sijalla 1.

Piritaniemen maa ja elämäni paras päivä, siis 8 listaäänestysviikon jälkeen tällä viikolla. Jälleen ykkösenä, viime viikolla se oli 2. No niin, me ollaan käyty nyt tämä lista läpi tässä. Kiitoksia, että olette olleet seurassani tätä listaa kuuntelemassa. Mutta niin kuin olen jo useampaan kertaan sanonut, niin tässä on listaviikko tulleet täyteenä. Jarno Kokolla, Portionpoisilla ja Komioilla sekä TT Puron takalla, niin mehän tarvitaan heidän tilalle uusia tulokkaita, eikös niin, että me pääsemme äänestelemään osoitteessa www.radiopooki.fi kautta osallistu. Tuo listaäänestys käynnistyy ihan näillä hetkillä, tai ainakin heti kun saan kerrottua ja esiteltyä ja soitettua.

0: tuo teille nämä kolme uutuutta noiden entisten äänestyksessä mukana olleiden tilalle. Otetaan ensimmäiseksi uutuudeksi tällä viikolla Juha Matti ja Onnellinen mies. Ja sitten pari naista, Pirtti Joki, Ihana Vaara ja Raa ja Mariska. Siinä tämän viikon uutuudet. Hei, oikein ihanaa sunnuntai-iltaa teille kaikille. Muistakaa nauttia vielä jäljellä olevasta viikonlopusta ja jos me aamulla tavattaisiin tasan kello 6. Rakastakaa toisianne. Hei hei.
1: Pookin lista. Ensi viikon tulokkaat.

0: Radio Pooki.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Tinder, Hinge ja känni päällä.
4: Niillä me ei ole ainakaan löydetty.
3: Joo.
4: Joo.
3: Ei.
2: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lataa appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: Jossain harvennuspuukaupasta 30 000 euroa, niin paljonko 5% korkotuotto oikein on? K kertaa P kertaa T jaettuna 12 kuukaudella on... miten se kaava oikein meni?
6: Stora Ensolta saat nyt kesäharvennuspuukaupasta 50% ennakkona, plus tähtitilillä 5% koron. Ota yhteyttä ja anna meidän laskea metsällesi paras tuotto. Etuvoimassa 16.10. asti. Storaensometsä.fi.
7: Lirahtiko? Et ole yksin. Perfect PFA Woman lantionpohjan harjoittajan avulla saat lantionpohjan lihakset kuntoon ja virtsan karkailun kuriin jopa 4 viikossa. Ja mikä parasta, laite tekee treenin puolestasi samalla kun sinä voit rentoutua. Tämä tutkitusti tehokas teknologia on auttanut jo 10 000 suomalaisnaisia. Lue lisää tenslaite.fi.
8: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
9: Raahen motokafeessa hurjat syyshulinat. Loput veneet, perämoottorit, ruohonleikkurit, mopot, moottoripyörät, asusteet poistohinnoin. Ja maksuaikaa jopa 140 kuukautta.

0: Radio Pooki.
1: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
2: Bro.
3: Kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
1: Hold up! Puhutko edelleen Hesburgerista?
3: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
4: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedäks tyhmäksi kuin saapas.
5: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
6: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
7: Mä tiedän, mitä tässä pitäisi tehdä.
8: Hetkinen.
9: Suomen älyttömin julkis. Torstaisin 8:00. 1. lokakuuta alkaen. MTV Katsomossa ja MTV Kolmosella.
10: Hei, alo.
11: Moro, mitä äijä?
10: Sori, nyt ei kerkeä.
11: Aloitit sitten autotallin rempan vai?
10: Mistä sä arvasit?
11: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. Oota sä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
10: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää? Mitä sä sekoilet?
11: Hyvä kun kysyt, sillä itse asiassa...
12: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
10: Itse asiassa. Bilteema.
13: Oui, oui, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.
14: Äiti.
15: Mitä?
14: Ei mitään.
16: Älä kysy äidiltä. Kysy garantia asuntolainatakausta pankiltasi. Lue lisää asuntolainatakaus.fi.
17: Syksy on täällä. Aika taikoa kesän kuvat muistoiksi. Tallenna parhaat hetket kuvatuotteisiin edullisesti. Tilaa 27. syyskuuta mennessä ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 € ostoksille. ifolor.fi.

0: Radio Pooki.
1: Näe, kun aiempien kausien suurmestaritähdet palaavat kartanolle kisaamaan.
2: Tämä on suurmestari comeback.
1: Mukana ovat Kiti Kokkonen.
3: Nyt se tuli reikäpää.
1: Eero Ritala.
4: Ja voi todistaa olevansa älykäs.
1: Jenni Poikelus.
5: Mitä?
1: Miika Nousiainen.
6: Noi kumihankatkin nauraa sulle.
1: Sekä Iina ja Minka Kuustonen.
7: Se on kertonut muille, eikö oppi?
1: Suurmestari comeback. Alkaa torstaina 9:00 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
8: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
9: Hei, tässä Joel Hallikainen. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat kuulet. Oh.

Oliko pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Kuulet Radio Poukista. Radio Pouki.
1: Näe, kun aiempien kausien suurmestaritähdet palaavat kartanolle kisaamaan.
2: Tämä on suurmestari comeback.
1: Mukana ovat Kiti Kokkonen.
3: Nyt sillä tuli reikäpää.
1: Eero Ritala.
4: Voi todistaa olevansa älykäs.
1: Jenni Poikelus.
5: Mitä?
1: Miika Nousiainen.
6: Toi kumiankatkin nauraa sulle.
1: Sekä Iina ja Minka Kuustonen.
7: Se on kertonut muille, eikö oppi?
1: Suurmestari comeback alkaa torstaina 9:00 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
8: Tavallinen tiistai tammikuussa Tjärborin lomahotellin uima-altaalla.
9: Etpä saa mua kiinni.
10: Tulehan nyt pois altaasta. Nyt pitää oikeasti lättää kotiin.
8: Varaa lämmin talviloma ja säästä jopa 200. Tjärbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.

Kuulepa rakas, oma pikku murmeli. Miten ois? Aletaanko tiistaina taas vähän soppailee? Pookissa ois puotipuksut. Ostat nyt tai vaihdat. Puotipuksut. Radio Pookissa tiistaisin ja lauantaisin.

0: radiopooki.fi. Noin.
1: No minähän vien, minähän vien.
0: Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.

Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.

0: Radio Pooki.
1: Näe, kun aiempien kausien suurmestaritähdet palaavat kartanolle kisaamaan.
2: Tämä on suurmestari comeback.
1: Mukana ovat Kiti Kokkonen.
3: Nyt se tuli reikäpää.
1: Eero Ritala.
4: Voi todistaa olevansa älykäs.
1: Jenni Poikelus.
5: Mitä?
1: Miika Nousiainen.
6: Noi kumihankatkin nauraa sulle.
1: Sekä Iina ja Minka Kuustonen.
7: Se on kertonut muille, eikö oppi?
1: Suurmestari comeback alkaa torstaina 9:00 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
8: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
9: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
0: Radio Pooki.

radiopooki.fi. Noin. No minähän vien, minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa. Minähän vien.

kaikkialle soi. Tuo poika toiveissaan kuulee laulavan kuoron ja soinnut, jotka taivaan kaaren asti nousta voi.

0: ja soinnut, jotka taivaan kaaren asti nousta voi.
1: Kotimaisen tanssimusiikin paikka.

0: Radio Pooki.
1: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Ai että, vihdoin yksin keskellä korpea.
3: Fiilistele rauhassa.
4: Hei!
5: Termarissa on kaakao.
2: Mitä sä täällä teet?
5: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
2: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
5: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
6: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa.
7: Hittobore. Asivu teiltä yhdessä.

Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki- ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.

Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.

0: Radio Pooki.
1: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
2: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
3: IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
0: VR. Yhteisellä matkalla. Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaan.

0: Suomalaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Kai Jämsä tässä, terve. Tykkään kuunnella Radio Poogia jo ihan senkin takia, kun me saadaan kuulla kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

radiopooki.fi. Noin. No minähän vien, minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa. Minähän

Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.